0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena. Tu ratais vėl

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriuje. Į taisyklės įtraukia

0: ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio 1 dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio 1 dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

bet sapnā nutraukti viską nušluoja ir neša į dangų vasaros aidą voratinklį tankų visos dvejonės tarsi ant delno.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti pernelyg arti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia

0: virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

103,9 FM. Utenoje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitinas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitinų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 788 eurus. Lietuvos paštas

0: išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kurta pašto ženklą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
2: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Reklama baigėsi.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: ще Утянос радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajama akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo. Neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus

0: Jį palengvino, o kita vertus apribuoja judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio. Nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
8: Viens, du.
7: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
13: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
14: Reklama baigėsi.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia, žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai.

0: greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

čia Utenos radijas.

0: FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompasą. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstytą česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu, tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja du kartus daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiemas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiemas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ar infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvė lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotoji. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotoji. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitinti sveikai ir subalansuotai. Jose yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie Salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukšto kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės, jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapų, pabandykite ragauti termiškai apdoroti, taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuovyro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems paakiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.

0: Dienos radijas.
1: Reklama.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Naudojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu, tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks Diklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiejamas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiejamas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ar infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojama suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvių lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimo turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juoduotoji. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juoduotoji. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitinti sveikai ir subalansuoti. Jose yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie Salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukšto kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoroti. Taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems akiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinklinėje. tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio

0: vaikams.
1: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Reklama baigėsi.
11: Ši laida kartojama.
12: Tamsa? Tai jį bijo nebaisų kaukį, jį bijo triukšmų ir juokų labiausiai.
13: Čia?
14: Čia?
13: Utenos.
14: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
16: Utenos radijas. Radijas.
17: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
18: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesį laida studijos svečias. O štai noriu tokią labai puikią žinę pranešti, kad Utenos kraštotyros muziejuje atsivers medininko Povilo Šorio skulptūrų magija. Šiuo metu gruodžio mėnesio 17 dieną, 17:30 parodos Anie atidarimas. Na, o šiandien ir kalbame su Povilu apie parodą Anie, tai, manau, vizualinė tokia kelionė į lietuvių mitinę pasaulėjautą, kur kalbos, simbolių ir tradicijų žaismė tampa raktu į anapusinio pasaulio suvokimą. Sveikas, Povilai.
19: Labas.
18: Apsisuko rėdos ratas ir susitinkame pasikalbėti apie anuos. Povilai, kalbant tavo mintimis, tau skulptūra tai scena, nes scena yra sumažinta pasaulio mikro paralelė, mikro alegorija. kūrinio mintį visuomet įpučia pati vieta, dėmesį prikausto tam tikras vaizdinys, kurį gyvendinė nebeieškodamas priežasčių ar prasmių. Sakyk, kas tave įkvėpė sukurti parodą Anie? Kuo ypatingas tau žodis Anas, kalbant apie lietuvių mitinį mąstymą? Ir galbūt kaip tu šį žodį prisijaukinai, juk neuteniškis esi? Labai jau daug klausimų pateikiau
12: tai pradžiai. Gerai. Ja, daug klausimų, daug ką čia galima kalbėti. Ten apie tą mikro paralelę, apie tą sceną, tai čia buvo gidui skulptūra. Tai ir norėjosi, kad ta skulptūra būtų scena. O pamiršau pirmą klausimą.
18: Pirmas klausimas. Kas tave įkvėpė sukurti parodą Anie ir kuo ypatingas tau žodis Anas, taip, kalbant apie lietuvių tokį mitinį mąstymą?
12: Iš tiesų tai tas įkvėpimas tiesiog Kristina, mano žmona, kai supažindino su etnokultūra, kai įvedė į Klaipėdos folkloristų bendruomenę, tai čia ir yra pagrindinis įkvėpimas. O šitai parodai jau reikėjo ne tiek įkvėpimo, kiek šiaip laiko, tiesiog skirti laiko. Labai įdomu su tuo įkvėpimu iš tiesų yra. Niekas kaip ir gali neįkvėpti. Nu gal tas įkvėpimas ir yra ta energija, nes kartais tiesiog nebūna jėgų, kartais tų jėgų atsiranda perteklius. Nežinau kodėl.
18: Nesusimastai, aš irgi mastau. Na, kodėl vienu metu kartais užplūsta banga ir tave neša?
12: Nesinori mąstyti. Apie tai, apie priežastis. Tiesiog, jeigu nenešant, tai tiesiog ir lauki tos.
18: Nešimo bangos.
12: Tos bangos, jo, veiki kažką kitą, kol neneša, paskui, kai išneša, tai išneša.
18: Taip, ir išnešė į parodą Anie. Ar manai, kad vieno žodžio kaip Anas daugias sluoksniškumas yra tarsi raktas, leidžiantis priartėti prie mitinio ar tokio dvasinio pasaulio suvokimo?
12: Matai, esmė tame, kad kiekvienas žodis turi daugybę prasmių. Ir tame yra mitinio mąstymo grožis, kad tu turi žodį ir tame žodyje slypi keletas reikšmių. Kiekviena reikšmė yra atskiras, iš esmės atskiras pasakojimas. Tai aš tiesiog pasiėmiau šitą žodį pagal laiką, nes kai taip tamsu, natūraliai tamsu, negali ignoruoti to, kad dabar yra vėlių metas, adventas ir panašiai. Tai Anie yra tiesiog susijęs su šituo laikotarpiu.
18: Tai, Povilai, kaip tau paroda siejasi su lietuvių mitinė pasaulėjauta ir kalbos turtingumu? Kokias mitinės būtybės ir papročius iliustruoja tavo paroda? Ne, dabar plačiau pristatyk.
12: Paroda iš tiesų yra apie, nežinau, gal yra parodos aprašas, aš tau jį siunčiau, kas norės irgi ras parodoj, bet gal aš dabar papasakosiu kitaip negu tau.
18: Man taip pat pasirodė, taip, tai gerai, pasako kitaip.
12: Nes gal būtų įdomu tai, jog... Palauk, gali vėl priminti klausimą?
18: Kaip tavo paroda siejasi su lietuvių mitinė pasaulėta ir kalbos turtingumo, juk daug simbolių, laumės, kaukai, taip. Supratau, tavo bus parodo ir taip toliau.
12: Taip, gavau vieną, vėlgi, kai Kristinai reikėjo pagelbėti su jos magistrantūros studijom, tai ji man užrodė vieną knygą, Norberto Vėliaus lietuvių mitinių sakmių būtybės. Vėlius labai tinkama pavardė vėlinių metui. Tai iš esmės šita paroda yra apie tos knygos ištraukas. Nes viskas, ką aš žinau apie mitologinės sakmes, apie šitą reiškinį, tai žinau iš tos knygos. O mitologinės sakmes yra sakmes ne apie reiškinių kilmę, o tiesiog reikšmės apie įvykius susijusius su antgamtiniam, nu, arba kito pasaulio būtybėm, apie susidūrimus su jom. Tai tiesiog Norbertas Vėlius net ten sukūrė tokią kaip ir sistemėlę įvairių dvasinių būtybių Lietuvos, iki krikščioniškos Lietuvos, tarkim, prigimtinėje kultūroje vyravusių, tiesiog sakytinėje tautosakoje paminėtų būtybių. Tai tiesiog aš pasiėmiau tą sąrašiuką, iš dalies įiliustravau. laumės, kaukai, aitvarai. Viskas kaip ir girdėta, bet girdėta tik tai abstrakčiai. Tai parodoje tos iliustracijos, ta mažoji plastika yra gana groteskiška, nes iš tiesų tos sakmės yra. Turi daug grotesko savyje. Ar jau atsakiau klausimą?
18: Tai, nežinau, čia pats jau gal vakar atsakėjai.
12: Apie kalbą.
18: Ir dabar va, man tas anie ir aš pradėjau galvoti, va, įsigilinusi į tą pavadinimą, mes mūsų tarmėje uteniškių tai anas, ar ne?
12: A.
18: Ir mini ten aniuolas ir pagalvojau, kad čia nuo mūsų tarmės taip čia aniuolas, gražiai įsivysto viskas.
12: Ten tekste gal ir gražiai išsivysto, bet iš tiesų turbūt ten yra įvėliau klaida, nes aniuolas turbūt yra nuo žodžio angiuolas.
18: Mhm. Nu, angelas, angiuolas. Ja. Mhm.
12: Tiesiog sutrumpintas žodį angelas, tiesiog pamažinta priebalsiu, kad būtų lengviau tarti. Ir tai vadinasi šaknis visai kita negu anie.
18: Bet kai, tarkė manuolas, tai yra anas jis, taip, ar ne?
12: Jeigu ignoruojam tą pačią pirmąją šaknį, o žiūrim jau šaknies vedinį pakeitimą, tada labai įdomiai, kad taip yra aniuolas kaip irgi anas ir žodžio anas išsirituliuoja aniuolas, bet anas, su žodžiu anas yra įdomumas tas, kad visų pirma pasiėmiau šitą žodį kaip parodos pavadinimą ir parodos raktą dėl anapilio ir tada, pavyzdžiui, ką labai yra geras dalykas tiesiog lietuvių kalbos žodynas ir lietuvių kalbos žodyną lkz.lt yra trys reikšmės žodžio anas. Tai pirmoji reikšmė tai yra velnis, nelabasis. Tada antroji reikšmė yra kitas ne šitas, tai čia Vilniuje visi žino tokią reikšmę. O jį, tai čia yra uteniškių aukštaičių mėgstama reikšmė. Tai mes turim tris reikšmės ir paskui įvairius jau vedinius, tokius kaip aniuolas. Tai gauname, kad ir velnis, ir angelas vienoje šaknyje, tuo pačiu
18: pliusas ir minusas.
12: Tuo pačiu kitas ne šitas, ir jis, ir tas, ir anas, ir dar ir visas apskritai apie kitą pasaulį jau prasideda vediniai. Tai labai, labai velnio tyrinėjimą, bet tai Norbertas Vėlius ten irgi ištisą knygą parašė apie velnę. Apie šitą būtybę, tai čia. Tai tik tai toks pastebėjimas dėl anas.
18: Plačiau užsiminėjai anapilį, ką tau reiškia anapilio ar anapilės savokos kūrybinėme kontekste.
12: Tai čia tiesiog Virginijaus Kašinsko buvo paskaita. Mes kažkaip su Kristina labai, labai sekam tą dailininką iš Kauno. Jisai yra nutapęs anapilį, tiesiog jo vienas iš paveikslų. Tiesiog kalnas, o po kalno didžiulė pilis ir tiek. Netgi vėlgi žodinė yra kažkoks senovinis ten, kažkurio ten medžiagos rinkėjo apibūdinimas. Ne Streikovskio, bet nu, ten iš tų, kuriais remiasi visi mitologai. Tiesiog, kad yra kažkur užrašytas anapilio apibūdinimas. Arba kitaip sakant, dausų, nes anapilis tai yra dausų sinonimas. Kad anapilis yra didžiulė pilis ten, užrakinta tokiais ir tokiais vartais, tokiom ir tokiom spinom ir taip toliau, bet tiesiog, kad yra tiesiog gana detalus aprašymas. Man patinka nieko nežinoti apie anapilį. Man tas yra įdomiausia. Iš tiesų, kai turime nežinę, tada visi įvaizdžiai yra vienodai reikšmingi ir vienodai svarbus ir legalus. Ir vieneriais metais aš galiu viską įsivaizduoti vienaip, kitais metais visai kitaip ir visą tai tiesiog veriasi ant tos pačios ašies. Tai aš nežinau, šiais metais man anapilis yra tai, kas yra parodoj. Tiesiog daugybė juokingų ir groteskiškų būtybių. Bet tuo pačiu tai yra tiesiog prisimti. Man tai yra prisiminimai. Ir kažkaip kuo toliau, tuo daugėja tų svarbių prisiminimų. Nes vis tiek tuo daugėja netekčių ir panašiai.
18: Sakyk, Povilai, ar tavo požiūrės į mirtį, vėlės ar kitoniškumą keitėsi dirbant su šia tema, kai čia dabar užsiminėjai, kad Na, tavo prisiminimai tokie.
12: Ne, mano požiūris į mirtį. Darbas su, tarkim, su mitologiniu naratyvu, su mitinės pasaulėjautos ir mitinio mąstymo įrankiais. Šitas darbas požiūrio į mirtį nepakeitė. Požiūrį į mirtį pakeitė kiti dalykai. Gal, vienas iš jų, aišku, dukros gimimas labai... Iš esmės, apskritai, pavyzdžiui, kaip aš pradėjau rašyti tekstus, man visai dabar patinka rašyti tekstus, aprašymus. Jo, tai iš tiesų aš labai nemėgau rašyti tekstų, bet pradėjau tekstus rašyti po dukros gimimo, nes buvau su žmona palatui, kai jai buvo sąrėmiai. Ir tiesiog teko viniotis iš situacijos, kai joks masažas nepadeda. Ir tiesiog 3 valandas vaikščiau paskui kaip durnelis ir bileką kalbėjau, kas šovė į galvą. Ir paskui paaiškėjo, kad tas 3 valandų monologas pramušė labai lengvą įgūdį dėlioti mintis į minčių seką.
18: Norėčiau pasakyti visiems klausytojams, kad klausimas parašiau kaip tik pagal Povilo atsiųstą tekstą. Parašyta, kokius kūrybinius, sakyk, iššūkius patyrei bandydamas perteikti tos mito poetinės kalbos žaismę per vaizdinius, ką tau pačiam reiškia toks mito poetinis jausmas kūryboje?
12: Na, man vienintelis iššūkis yra iš tiesų laiko ir energijos toka, aš kažkaip... Iš tiesų ši paroda, tai yra 12 bičių vaško žvakių, 12 skulptūrėlių. 12 tai yra labai gražus skaičius, bet tai yra labai nedaug. Tai yra gana kukli paroda. Tiesiog mintis masto pati save, alkis kyla bevalgant. Tai yra su viena knyga, pavyzdžiui, su ta Norberto Vėliaus knyga, ten yra begalinis skulptūrėlių skaičius, vien iš vienos knygos. Tai tiesiog iššūkis visada yra laikas ir energija, o vaizdinys atsiranda kaip žaibas trenkia. Ir tą vaizdinį labai iš tiesų knygoje visi vaizdiniai surašyti žodžiais. Man tiesiog reikia pasiimti tą žodinį vaizdinį ir iš žodžių paversti į skulptūrinę kalbą ir tiek. Tai yra labai lengvas procesas iš esmės.
18: O gal lengvas, o atėjusiam sakys, wow, tai kaip čia taip sugebėjo perteikti. O kodėl, Povilai, pasirinkai bičių vašką kaip vieną iš savo jos parodos elementų, ką jis tau simbolizuoja?
12: Nes bitės yra, oi, tai čia apie simbolius, tai čia labai būtina paminėti, kad miršta tik arkliai, žmonės ir bitės, visi kiti gaišta, bet šiaip apie mirtį. Laikas apie mirtį, tai ta mirtis, tai nežinau, man mirtis tai yra tik tai pradžia visų pirma, kažko kito, arba tarkim ne pradžia, bet tesinys, gal labiau tesinys, bet nenoriu pabėgti nuo klausimo, bitės, visų pirma, bičių vaškas, tiesiog pamatysi, tai yra pati iš savęs be galo estetiška medžiaga, tas jos žvilgesys, aš keletą metų dirbau su žalvariu, pavyzdžiui, bičių vaškas su tam tikrom priemaišom, kurių negaliu išduoti, nes man tą receptą nurodė žalvario meistras Filibertas ir griežtai uždraudė jį skleisti.
18: Bet tau išdavė.
12: Bet man išdavė, taip. Tai jeigu pasitikėjo, tai jo nurodymai vykdysiu, bet tas bičių vaškas, jis yra panašu žvilgėsio, kaip tie pusbrangiai metalai. Turi daugiau estetinių savybių negu metalai, nes, pavyzdžiui, žalvario, tai neįmanoma išminkyti kitokio plonumo, kad persišviestų šviesą. Tai iš esmės, tas bičių žvakės jos yra, bičių vaško žvakės jos, mes tampa jau labiau ne kaip skulptūra, kaip origamis gal. Iš plono permatomo popieriaus kažkas išlankstyta. Yra netgi tokių vietelių.
18: Gal papasakok apie procesą, kaip darai, kada tau ateidavo, sakykim, šiandien yra įkvėpimas?
12: Ai, tai čia labai paprasta. Čia galėsim to eiti prie kito klausimo, nes iš esmės tiesiog pasiėmiau atostogų 3 dienas ir tiek, kiek turėjau energijos.
18: Tada buvo atėjęs įkvėpimas.
12: Iš tiesų tai buvo susikaupę. Jo, buvo susikaupę tie vaizdiniai, kuriuos norėjusi. Nu, pavyzdžiui, yra, tarkim, skulptūrėlė tėčio atminimui.
18: O tekstus rašiai kiekvienai skulptūrai?
12: Ne.
18: Ne, ne, nekyla mintis aprašyti.
12: Ne, tekstą rašyti labai įdomu, bet aprašinėti skulptūros labai neįdomu. Nes įdomu kalbėti apie reiškinius, bet apie sustingusi kažkokį daiktą tampa
18: labai nebeįdomu. Pats lankytojas turi tiesiog atėjęs ir žiūrėdamas į skulptūrą savo bovidų atvert, ar ne, interpretuot.
12: Taip, taip, nes mes viską suvokiam ne pagal tai, kokie tie dalykai yra, pagal tai, kokie mes. Taip, taip ir su meno suvokimu. Ir tiek čia skulptūra yra skirta lankytojams neparodyti save, tiesiog leisti lankytojui pačiam kažką atrasti savyje. Jeigu kažkas kažką atras, tai mano tikslas bus įvykdytas. Jeigu niekas nieko neatras, tai reikės bandyti iš naujo.
18: Kita cikla. O kaip suvoki lietuviškos tradicijos tokią estetiką ir kaip jai atsispindi tavo parodoj?
12: Oi, tai lietuviškoji tradicija prigimtinė kultūroje turi labai daug estetikų. Labai daug estetikos gramatikų. Čia šiaip, pavyzdžiui, ten, pavyzdžiui, visi žino Jimi Hendrixą ir kiek aš paskaičiau apie Jimi Hendrixą Wikipedijoje, tai kad jisai pirmasis, kuris sukūrė triukšmo gramatiką visų šitų, va, kur ką tik čia buvo feedbackai ir panašiai. Va, ir dabar buvo. Girdėjai?
18: Girdėjau.
12: Tai jis va šitų feedbackų gramatiką sukūrė. Žodžiu, kiekviena estetika turi savo gramatiką. Mano parodoj yra bičių vaško su priemaišom gramatikos užuomazgos. Dar aš gramatikos nesu sukūręs. Bet kalbant apie prigimtinę lietuvių kultūrą, tai visų pirma sodai. Permatomumai, ažūriškumai, lengvumai. Tada, tarkim, tradicinė liaudės skulptūra. Nežinau, man ta liaudės skulptūra irgi graži dėl savo groteskų. Man ji yra groteskiška. Bet kiek aš skaičiau apie liaudės skulptūrą, tai ji vertinama ne dėl savo grotesko, o dėl savo konstruktyvumo, dėl savo detalių švarumo ir panašių dalykų. Paskui, pavyzdžiui, kryždirbystė. Tai kodėl kryždirbystė įtraukta į UNESCO? Tai dėl estetikos, kaip čia apibūdinti kryždirbystės estetiką, nežinau, bet šiaip ar taip, semantika, pavyzdžiui, labai yra įdomi tuo požiūriu, kad kryždirbystė yra dar viena mitologinė anomalija, kai susijungia dvi kardinaliai skirtingos kultūros – krikščioniška ir iki krikščioniška. Tai ir iš to kyla begaliai įvairiausių formų.
18: Man, kai stipendiją gavai ir pristatinėjai savo darbus, tai patiko tavo mintis ir tai labai pagristai pateikiai. Visa kultūra nuo kaimo prasideda. Gal galėtum šiek tiek šitą temą irgi vėl Utenos radio auditorijai pagvildent.
12: Nu, aš manau, kad jeigu kaimas nebūtų carinės Rusijos laikotarpiu nugirdytas, tai aš manau, kad 2024 metais, tarkim, šio laikinės, tarkim, MMO muziejus būtų pastatytas ne Vilniuje, o gal, pavyzdžiui, Platelių kaime ar Vidų sodyboj, arba gal, pavyzdžiui, Niuronių kaime Anykščių rajone, arba, jeigu kalbant apie Uteną, tai manau, koks nors nacionalinė dailės galerija, kuri šiuo metu yra labai gražiai rekonstruota Vilniuje Konstitucijos prospekte. Galbūt jis stovėtų ne Vilniuje, o stovėtų, na, tarkim, Pakalnių kaime. Tai čia, aišku, mano teorija, jinai yra šakėm ant vandens užrašyta, bet, nu, tiesiog aš ten, tada, kai pristatinėjau savo stipendinį darbą, tą Žalčio išnarą, tai esmė buvo ta, kad pagal UNESCO pasaulio paveldą, tai Lietuva yra absoliučiai įdomesnė kaimų negu miestų. Tai va tokia mintis ir buvo. Lietuva pasauliui yra įdomesnė savo kaimų negu miestų. Kaimo kultūra negu miestų.
18: Tai atvykęs iš miesto į kaimą, tu galbūt pažadinai kitokius kūrybinius impulsus. Ar manau, kaip manai? Ar čia žmona vis skatino kur nors įtraukdama ir atverdavo kokią nišą tavo?
12: Yra ir tame tiesos. Ne, bet, pavyzdžiui, nu taip, yra ir tame tiesos, bet bičių vaško žvakės yra grinai ta niša, kur yra grinai iš mano, jau iš mano vidaus
18: gilmių.
12: Jo, kur jau niekas nebe nebeturi įtakos.
18: Šnekėjom ir jau pam, kaip tas vaškas pradėjo lašėti ir jau laiko nedaug liko. Tai gal tada, Povilai, ir pasaky, kokias emocijas ar jausmus tikiesi sužadinti lankytojams atėjus į tavo parodos atidarymą ir po to galbūt ir pakviesk, ką atras ir kokią gelmę kiekvieną savo atsivers.
12: Iš tiesų, tai mano didžiausia svajonė yra sužadinti jausmą, kad aš esu dėkingas dėl to, kad gyvenu ir kad šiuo metu esu čia, toks, koks esu. Kaip minėjau, parodoje yra, man ši paroda atrodo labai groteskiška ir groteskas yra labai mano mėgstamas bruožas, kuris tuo pačiu sukelia ir juoką, ir pasibjaurėjimą, pasibaisėjimą, ir tuo pačiu ir nuostabą, ir tuo pačiu iš tiesų susižavėjimą.
18: Simboliniai skaičiai gruodžio 17, 17.30, priminkim visiems.
12: Ja, bet nuo šiandien jau galima lankytis.
18: Jau galima?
12: Taip, šiandien pirma parodos diena. Nuo 10 atsidarė kaip tik Kraštotyros muziejaus ekspozicijos.
18: Anie, tai būtinai reikia aplankyti anus, pasilabinti taip su visais tais kaukais, aitvarais, laumėmis, koplytstulpiais, yra?
12: Yra vienas.
18: Yra vienas. Na ir čia toks jau tavo bandymas įvaizdinti iki krikščioniškos tradicijos, ar ne, estetiką, bei tokį mitinį mąstymą ir...
12: Tarkim.
18: Tarkim, ir parodos dėmesio centre, tai va tokie groteskai, tai tamsos ir galbūt mirties ir vėlių pasaulis, suvokiamas, manau, ne per baimę, bet kaip natūrali rėdos rato dalis. Taip?
12: Taip.
18: Maždaug užsiminiai, taip.
12: Ir beje labai graži iš tiesų.
18: Taip, ir kupina estetinės šviesos ir tokios dvasinės gelmės, o savo gelmė kiekvienas nuėjęs atvers individualiai, pasižiūrėjęs į šią parodą.
12: Linkiu, kad savo gelmę atsivertų ir nenuėjęs.
18: Ir nenuėjęs. Bet manau tokį paskatinimą turės.
12: Linkiu aplankyti.
18: Kviečiam kartu su Povilu tikrai į parodos atidarymą. Dar daugiau gal Povilas minčių iš savo tekstų, iš savo gelmių išlies parodos atidarymę.
12: Taip, ir bus labai, labai geras muzikinis momentas.
18: Dar ir muzikos bus, tai išduok paslaptį.
12: Prikalbinau Gabrielį Galiauską, kad atliktų psichodelinės muzikos improvizaciją, būtent psichodelinės, tai aš pats labai laukiu.
18: O tai švieso žaismės kokios bus, ar tik tai muzika ir tavo kūriniai? Neįtraukiai dar kokios šviesos?
12: Na, man tai sočiai, man sočiai užtenka žvakių šviesos tam vakarui. Šiuo metu, kaip aš įsivaizduoju.
18: Pasukūrėme tokią intriguojančią užuominą, kad visi tikrai aplankytų. Povilo verta tikrai aplankyti visas parodas, pradedant nuo didžiausių smėlio skulptūrų, kitokių kūrinių, iki vaškinių figūrų. Tai Povilai, esi toks įvairiapusis menininkas. Ir manau, kad tau padeda ir architektūra sukurti šitas skulptūrėlės, kurią tu baigiai.
12: Tikrai padeda.
18: Dėkuoju tau, Povilai, kad atėjai pasikalbėti apie savo parodą ir labai kviečiame tikrai visus Utenos radijo klausytojus ir kitus pakvieskite šių metų gruodžio mėnesio 17 dieną, 17:30, kaip tik parodos Anie atidarymas Utenos kraštotyros muziejuje. Tariu iki malonaus, iki Povilai.
12: Ačiū.
17: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
0: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
13: Čia?
14: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
16: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis, nederėtų lysti pernelyg arti orą.

0: ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subražysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Reklama.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos?

0: į prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Reklama baigėsi.
7: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Tu vasarą, kad taip linksma būtų, kad nebatai pavarktų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

103.9 FM Utenoje.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Labą dieną, prie mikrofono Aušrys. Šiandien noriu Jūs pakviesti į nedidelę kelionę po mano muzikos pasaulį. Pasaulį, kuriame gyveno įvairūs instrumentai, kiekvienas su savo balsu, nuotaika ir istorija. Aš Jums papasakosiu apie Stylophone Beat, amerikiečių sukurtas instrumentas. Tai yra mažas elektroninis muzikos instrumentas, skirtas kurti ritmus ir melodijas. Jis sukūrė kompaniją vardu Duper. Stylophone Beat tai kišeninė ritmų mašina, kuri veikia su baterijomis. Grojama mažiu stylus rašykliu, liečiant jautrų paviršių. Turi 4 būgnų rinkimus ir 4 boso garsus. Galima įrašyti ir kurti melodijas. Man patinka kurti melodijas su ritmu. Pavyzdžiui, taip.

0: Su jumis buvo Aušrys. Ačiū, kad klausėtės ir linkiu, kad jūsų dienoje visada atsirastų vietos muzikai ir kitų susitikimų radio eteryje. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia Utenos radijas.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompasą. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstytą česnakais. Jeigu imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu, tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kartus daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiemas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva.

0: Vienintelis kriterijus, ar druska yra joduotojai. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska joduotojai. Salierai. Vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl išskirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuotai. Jose yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukšto kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoroti. Taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėles. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems paakiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymi stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
8: Rinkis gyvenimą.
1: Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis

0: Prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė, reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Reklama baigėsi.
7: Ši laida kartojama.
8: Čia Utenos radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
9: Ką tik džiaugiamės pavasarišką šilumą. Ką ten pavasarišką? Vasarišką šilumą yra. Ir žaluma, ir saulės spinduliais, o dabar tiesiog džiaugiamės sniegu, jo baltumu, apsnigtų medžių grožiu. Man tiesiog šiomis dienomis labai patiko vienas vaizdelis, kurį įdėjo viena pažįstama mokytoja mano į Facebooką. Šitom dienom nulipdytas senis besmegenis ir papuoštas žydinčių pienių vainiku ir taip pat iš pienių padarytos sagutės. Ir parašyta 2024 balandžio 22. Prašau, žiemos ir vasaros liktai derinys, sniegas ir pienės. Antra vertus, tas oras yra įvairus, nenuspėjamas, toks pat kaip ir gyvenimas, todėl kad jisai bėga greitai, yra daug visokių įvykių ir anaip tol nemalonių. Ir žmogus kiekvieną dieną klausydamas, lėkdamas tiesiog pripranta prie jų ir jo net nebestebina. Taigi gyvendami tokį greitą lėkimą, greitą gyvenimą, mokėkime stabtelti ir pasidžiaugti ir savimi, ir kažkokiomis džiugiomis akimirkomis ir atsitraukti nuo to skubėjimo, nors kartelį. Dar pagalvojau apie šitą, prie šitą laidą, ką aš šnekėsiu ir galvoju, ko tik nesu pristačius ir dainininkus, ir dirigentus, ir smuikininkus, ir pianistus, ir antra vertus galvoju, tai ir dainininkų, ir smuikininkų, ir pianistų yra visose šalyse, nes tai yra instrumentai, kuriais groja visame pasaulyje žmonės. O štai yra kita grupė, lietuvių liaudės instrumentai, kurie yra mums brangus, mūsų tautai, todėl kad yra jos savastis. Ir man atrodo, kad juos reikia ir puoselėti, ir propaguoti, ir garbėtiems žmonėms, kurie instrumentą tą neša į pasaulį. Tai šiandieną noriu pristatyti birbinininką. Birbinė, lietuvių liaudės instrumentas. Taigi, birbinininką ir pedagogą ir muzikos įrašų leidėją Darių Klišį, kuris yra iš Suvalkijos, iš Marijampolės. Ir noriu prieš pristatydama jį pasakyti tokį labai skambų faktą, kad birbinininkas Darius Klišys tapo pirmuoju Lietuvos birbinės atlikėju, koncertavusiu 17-ame tarptautiniame elektroakustinės muzikos festivalyje Primavera en La Habana, Kuboje. tai net ne Europoje, bet kažkur toli, toli, toli buvo nukeliavusi ta birbinė, tą daro Darius Klišys, važinėdamas po visą pasaulį, ne tik po Europą ir pristatydamas tą unikalų, puikų lietuvių liaudės instrumentą. Turim ir Utenoje mes birbinininką, kuris eilę metų grojo Utenos trijo magistrai sudėtyje, tai Gediminas Kaušylas, kuris tą birbinę dažnai jau pakeičia saksofonu. Publikai gal labiau patinka saksofonas, bet jeigu esi geras muzikantas, ta birbinė taip suskamba tokiais magiškais garsais, kurie užburia tiesiog. Taigi Darius Klišys, pažindinamės ir jūsų dėmesį noriu pateikti interviu. Ir tas interviu yra todėl labai unikalus ir įdomus, kad Darių Klišį kalbina ne šiaip savo kokia žurnalistė, muzikologė, bet jo dukra Gaja Klišytė, kur yra muzikologė. Ir jinai sako, kad visada įdomu imti interviu iš muzikos pasaulio žmonių, bet pasirodo nėra taip paprasta kalbinti savo tėvą, birbinininką Darių Klišį. Tam tikra skirtis tarp šeiminio ar profesinio bendravimo gali atrodyti neįprasta, kita vertus, antruoju atveju abiem dialogo dalyviams gal lengviau atsiverti. Panorau paklausinėti muzikantą kartu ir savo gyvenimo mokytoją apie reikšmingiausius jo muzikinio kelio įvykius ir patirtį. Esi gerai žinomas Lietuvoje ir užsienyje koncertuojantis birbinininkas, garso režisierius, muzikos įrašų leidėjas, kompozitorius, ansamblio Reversijo, įkūrėjas, tarptautinio medinių pučiamųjų festivalio Medinės sumanytojas ir ilgametis jo organizatorius. Amerikos įrašų akademijos Grammy apdovanojimų konkurso balsuojantysis narys New Yorko skyriuje, o taip pat kartu ir Marijampolės meno mokyklos mokytojas. O kaip save apibūdintum pats, kuri iš paminėtų veiklų tau svarbiausia? Kadaise tėvai man sakė, nes jie regis miego patarlės, ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. Aš beje taip pat sakau savo mokiniams dažnai šitą patarlę. Manau, kad ne geniali. Visos veiklos susijusios su muzika, nes ji man labai svarbi, negalėčiau be jos egzistuoti. Iš esmės mano visas profesinis būvis ar profesinis laukas yra tų dalykų, vienas kitą papildančių procesų visuma. Per daugelį metų supratau, kad norint išlikti dabartiniame, skubančiame ir sparčiai kintančiame pasaulyje, labai daug ką turi padaryti pats. Kad ir kaip būtų, šių veiklų piramidės viršūnė yra birbinė. Griežti akordionu pradėjau būdamas 8 metų. Man labai pasisekė, nes pirmieji mokytojai buvo puikūs pedagogai. O birbinė, galima sakyti, tiesiog buvo man įkišta į rankas. 1984 metais, sulaukęs 14, nutariau stoti į Gruodžio konservatoriją Kaune, žinoma į akordiono specialybę. Nes tuo metu tai buvo itin populiarus instrumentas, tad ir norinčiųjų jį studijuoti buvo nemažai. O po specialybės egzamino tuo metį skyriaus vadovas man pasiūlė rinktis birbinę, nes jo manimu į akordiono specialybę galiu ir neįstoti. Matyt, buvo geresnių akordionistų už mane. Taigi pasirinkimas buvo toks, arba birbinė, arba nieko nepešus grįžti namo į tuo metį kapsuką, dabar Marijampolę. O kai prasidėjo studijos, supratau, kad papuoliau į visiškai kitokį muzikinį lauką, juk iki tol nebuvau pūtęs jokio instrumento, kitaip tariant, pradžia buvo labai sunki, priprasti prie birbinės sekėsi nelengvai. Mano psichologinė būsena matyt veikia ir tai, kad dabar įvardžiau jėgos mokykla, kai mokymo procesas vykdomas muštro principu – pusk, daugiau garso ar panašiai. Ar prisijaukinau šį instrumentą per pirmąjį studijų etapą Gruodžio konservatorijoje? Ko gero ne. Vis dėlto likimas lėmė, kad baigęs konservatoriją, įstojau į dabartinę Lietuvos muzikos ir teatro akademiją į puikaus dėstytojo ir muzikanto docento Kastyčio Mikiškos birbinės klasę. Tačiau nebaigęs antro kurso, 90-aisiais išvykau į Jungtinės Amerikos valstijas. Birbinė liko gulėti stalčyje. Į muzikos akademiją grįžau po 10 metų. Ir vėl likimas. Sutiktas birbinės mokytojas Mikiška man pasiūlė mokslus vis dėlto pabaigti. Prisipažinsiu, apsispręsti nebuvo paprasta, bet sėkmingai baigiau bakalauro ar magistro studijas. Toji pertrauka mane tarsi išvalė, matyt prireikė 10 metų, kad jėgos mokykla paliktų mano sąmonę. ir aš atradau save iš naujo. Pradėjo keisti santykį su birbinė, pakito ir požiūrės į muzikos atlikimą šiuo lietuvišku instrumentu. O esminį vaidmenį vis dėlto suvaidino begalinis potraukis baroko muzikai. Ir dukra klausia toliau tėvelio, išties groji daug barokinės muzikos, kuri nebuvo rašyta birbiniai. Ano meto kompozitoriai ir atlikėjai daug dėmesio skiria artikulacijai. Žinau, kad padarai tai, kas beveik neįmanoma. Birbiniai pritaikė savitas artikulacijas. Kaip suprantu, senosios muzikos ansambliai grojantys autentiškais instrumentais netmeta tavo atlikimo. Taip, tie artikulacijos skiemenų tarimo principai yra svarbus atlikimo elementai ir juos suformavo ankstyvojo baroko italų kompozitoriai, vėliau prancūzai ir vokiečiai, kaip žinoma, jie buvo ir atlikėjai. Šiuo atveju kalba yra vienas svarbiausių veiksnių, nulemenčių vienokį ir kitokį muzikos atlikimą. Tai nereiškia, kad privalai mokėti itališkai ir prancūziškai, bet jeigu nori suvokti, kaip reikia groti tą muziką, turi perprasti jos kalbą, artikulaciją, skiemenų tarimo, nelygių natų grojimo principus, metrą, ornamentiką ir visa kita. Beveik visose recenzijose atkreipiamas dėmesys į tavo instrumento tembrą, tai yra garso spalvą. Ar tėti turi kokį nors slaptą metodą, kaip išgauti tą ypatingą spalvą? Manau, kad grojant svarbiausia yra vaizduotė. Jeigu įsivaizduoji, kad tai yra fleita, tai ir birbinė pradeda skambėti kaip fleita. Jeigu groji fresko baldi senojo korneto repertuarą ir įsivaizduoji kornetą, birbinė tampa panaši kornetą. Paryžyje gyvenanti klarnetininkė ir birbinininkė Carol Robinson birbinė yra pavadinusi chameleonišku instrumentu. Manau, kad ji turėjo mintyje tembrinį jos lankstumą, ką įsivaizduoji, taip ir skamba. O iš užsienio klausytojų pirmą kartą išgirsdavusių birbinę, nesik teko girdėti, kad vienam instrumento tembras priminė obojų, kitam klarnetą, trečiam netrimitą, taigi atlikimas apima viską – vaizduotę, grojimo techniką, artikulaciją, instrumento kokybę, tinkamo liežuvėlio parinkimą ir visa kita. Esi išleidęs keliasdešimt kompaktinių diskų, kai kurie yra sulaukę labai palankių, prestižinio klasikinės muzikos žurnalo Pizzicato kritikų recenzijų. Muzikos įrašų leidybą pradėjau prieš 20 metų. Nors iki to laiko buvau įrašęs nemažai eksperimentinės elektroninės muzikos, bet jos nepublikavau. Tad pirmasis klasikinės muzikos albumas buvo įrašytas ir išleistas CD formatu 2003 metais. Mūsų leidybiniuose projektuose, leidžiant albumus, dalyvauja daug įvairių atlikėjų, tačiau tai yra programos, kurias pats ir prodiusuoju. Įrašant kai kuriuos albumus dalyvauju kaip solistas, kai kur su ansambliu, reversijo, kurį kūriau, kitur groju dalį programos. Didžiąją dalį leidybos, žinoma, sudaro klasikinė baroko renesanso muzika, tačiau keletas albumų skirti eksperimentiniai elektroakustiniai muzikai. Norėčiau paminėti albumą Amžinai stovintis, taip pat Vandens gyvatės. Šią programą atlikau ir, kaip minėjau, elektroakustinės muzikos festivalyje Primavera en La Habana Kuboje 2008 metais. Tavo birbinė skamba ir kino filme. Kokia tai buvo patirtis? 2008 metais susipažinau su Pietų Afrikos kompozitoriumi Maiklu Bleiku. Su juo kartu dalyvavome elektroakustinės muzikos festivalyje Primavera en La Habana Kuboje ir Maiklas mane girdėjo grojant, kaip vėliau sakė, liko nesupratęs, koks tai instrumentas, saksofonas, fleita ar klarnetas. Jam patiko mano koncerto programa, sudomino ir pats instrumentas. Ir aš jo paprašiau ką nors sukurti birbiniai. Po keleto metų, reziduodamas Visbyje, Švedijoje, Maiklas Bleikas parašė kūrinį birbiniai su fonograma. Ši kompozicija skirta vienam ryškiausių Pietų Afrikos kompozitorių juododžiai Michaeliui Mosu Moren. Ir Maiklui Bleikui viešint Lietuvoje kompoziciją įrašėme mano studijoje Marijampolėje. Tada įrašas pateko avangardinio kino režisieriui, kuris kūrė filmą apie Pietų Afrikos pasienio karą. Taip šis garso takelis atsirado filme Lamentation. Čia kompoziciją taip pat atlikau ir Cape Towno festivalyje simpoziume 2022 metais. Tėti 2009 metais grojai garsiojoje New Yorko Carnegie Hall, kai pavyko su birbinė patekti
10: į simfoninio orkestro sudėtį. Kokie įspūdžiai iš to koncerto? Šį projektą organizavo YouTube kartu su Londono simfoniniu orkestru. Buvo paskelbtas konkursas dalyvauti kviesti atlikėjai iš viso pasaulio. Mane sudomino tai, kad galėjo varžytis ir muzikantai, grojantys neįprastais instrumentais. Tai galėjo būti elektrinė gitara, žaislinis pianinas, muzikinis pjūklas ar dar galai žino kas. Proga pasirodė ideali, tad pamėginau pasirodyti konkurse. Jis turbūt buvo vienas pirmųjų istorijoje nuotoliniu būdu surengtų konkursų. Ir iš 3000 dalyvavusiųjų buvo atrinkti 96 atlikėjai iš 30 pasaulio šalių. Į simfoninį orkestrą buvo integruoti keli neįprasti instrumentai. Kaip specialūs nariai tą YouTube orkestrą buvome pakviesti aš su birbyne ir Japonė Eiko Sudoh virtuoziškai grojanti vaikišku pianinu. Orkestrui dirigavo garsus dirigentas San Francisco simfoninio orkestro meno vadovas Maiklas Tilsonas Tomasas. Kompozitorius Dūnas specialiai projektui parašė interneto simfoniją Heroika ir vienas didžiausių įspūdžių buvo man Džono Keidžo naujo kūrinio atlikimas. Žinoma, tai paliko tildomą įspūdį tą patirtis. Iki koncerto likus gal pusvalandžiui netikėtai buvo pakviestas trumpo pokalbio ir tada išgirdau šio nepaprastai charizmatiško dirigento žodžius. Dariau, tai kaip tu pagrojai konkursinį Mocarto adagio, tai buvo nepaprastai gražu, nes vienas iš mano konkurse atliktų kūrinių buvo Wolfgango Amadeus Mocarto adagio iš koncerto klarnetui A-dur. Tėti, esi įrašo akademijos Grammy, kuri žinoma visame pasaulyje, apdovanojimų konkurso balsuojantysis narys. Kaip tai nutiko ir kaip vyksta tas balsavimas? Na, situacijos su Grammy nenorėčiau sureikšminti, nors teko ilgai belstis į tas duris. Pagaliau 2023 metais jie mane priėmė, tapau balsuojančiojo nariu. Mano sritis klasikinė muzika. Taip pat šiek tiek įkeliu koją į alternatyviojo roko sritį. Kuo ypatingas Grammy? Daugelis šį konkursą įsivaizduoja kaip populiarios muzikos ar roko muzikos fiesta, bet yra kitaip. Baigiamoji Grammy apdovanojimų šventė tik ledkalnio viršūnė. Daugelio žanrų, tarp jų klasikinės ir džiazo muzikos kategorijos, nėra labai eksponuojamos, tačiau balsavimo procesai ir atranka vyksta labai aktyviai. Išskirtinė šio konkurso ypatybė, jame nėra kreipiamas dėmesys į atlikėjo, kompozitoriaus, orkestro, grupės populiarumą, albumų pardavimų skaičių ir panašiai. Tiesiog už vieną ar kitą atlikėją balsuoja ne kokia nors gerai subalansuota komisija, bet muzikantai profesionalai. Ir jų balsų dauguma lemia, kas bus laimėtojas. Man asmeniškai šis principas patinka. Šiais metais vyks jubiliejinis 10-asis tarptautinis medinių instrumentų festivalis Medinės. Kodėl tau prireikė festivalio? Juk jo organizavimas reikalauja milžiniškų pastangų ir jėgų, kurias tarkim galėtum skirti kūrybai. Matyt, veikia mano gyvenimo Amerikoje patirtis. Tiesiog tai darydamas jaučiu prasmę. Vykdydamas vienokį ar kitokį projektą esi priverstas nusiasmeninti, nesusireikšminti ir daugiau galvoti apie kitus atlikėjus, menininkus, o tai, manau, yra sveika. Festivalis Medinės, kurį pradėjome 2015 metais, visų pirma skirtas mediniams pučiamiesiems instrumentams populiarinti. Taip, festivalio organizavimas atima labai daug jėgų, tačiau geri atsiliepimai iš dalyvių, publikos reakcija, puikūs užsienio ir Lietuvos atlikėjų koncertai visą tą sunkų darbą atperka. Po kiekvieno festivalio jaučiuosi labai pavargęs, bet kartu ir pakylėtas, nes čia ir glūdi visa prasmė. O kokios birbinės perspektyvos Lietuvoje? Prieš atsakant į šį klausimą, pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kokia dabartinė šiuolaikinės lietuviškos birbinės padėtis. Tik tada galėtume svarstyti šio instrumento perspektyvas. Su visa pagarba senai birbinės mokyklai, kuri ir išliks ko gero kokybiško atlikimo pagrindas ateities kartoms, pasigendu tam tikro progreso kaitos, nusistovėjusių taisyklių laužimo, kuriant naujas ir vėl grįžtant prie pačios esmės, taip įtvirtinant, kas jau buvo padaryta, ir netmet ant to, kas nauja. Manau, kad ne tik birbinės kaip nacionalinio instrumento puoselėjimas, bet ir šio instrumento įtvirtinimas Europos bei pasaulio kultūros kontekstuose gali padėti birbinė išlikti. Tendencijos rodo, kad šiuolaikinė birbinė vis labiau domisi ne tik užsienio kompozitoriai, bet ir atlikėjai. O tai kvestionuoja nusistovėjusį požiūrį, kad birbinė yra netobulas ir neperspektyvus instrumentas. Tikiu, kad žingsnelis po žingsnelio birbinė ras savo vietą pasaulio kultūroje kaip įdomus ir perspektyvus koncertinis instrumentas. Pateik gero muzikanto apibrėžtį. 18 amžiaus kompozitorius Johanas Joachimas Kvansas savo vienoje iš knygų jos įvadė rašo: pirmiausia, ko reikia žmogui, norinčiam tapti geru muzikantu, tai ypatingo talento arba prigimtinės dovanos. O tas, kuris nori užsiimti kompoziciją, turi turėti gyvą ir ugningą dvasę, sujungtą su jautrė siela, gerą, ne per daug melancholišką temperamentą, daug vaizduotės, išradingumo, nuovokos ir išprusimo. Taip pat gerą atmintį, gerą ir subtilę klausą, aštrę ir žvitrę akį ir imlų protą. Daug visko reikia. Ar kas nors pasikeitė per tuos daugiau kaip 300 metų? Manau, kad ne. Ir pradedančiajam muzikos atlikėjo keliu eiti, norėčiau palinkėti kažko netradiciško, nes tie palinkėjimai, pavyzdžiui, linkiu jums laimingų ir kūrybingų metų, dvelkia kažkokią tuštumą. Tačiau, jeigu jaunas žmogus rodytų iniciatyvą ar turėtų gabumų, jam galėčiau labai konkrečiai patarti. Nebijok atiduoti savo gyvenimo muzikai ir menui. Garsus džiazo trimitininkas Vintonas Marsalis yra pasakęs: praktikuotis groti privalai tiek, kiek turi laisvo laiko. Manau, čia ir glūdi gero, tikro, sąžiningo, profesionalaus muzikanto esmė. Bet manau, kad šio pasakojimo ir šio interviu su garsiu birbinininku, pristačiusiu ir pristatančiu birbinę visame pasaulyje, manau, kad ta mintis yra svarbiausia ir esminė. Kad ir neuždirbsi visų pasaulio pinigų, bet jeigu esi gabus, talentingas, nebijok atiduoti savo gyvenimo muzikai ir menui. Kągi linkėdama sulaukti jums, kuo greičiau pavasariškos ir vasariškos šilumos, atsisveikinu, jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro jas matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fizio.

0: medicininių tyrimų, bet konkreti lyga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo. Neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite

0: kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.
2: Gyvenimo malonumas – judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
1: Čia?
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali. Sveiki, vienos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems, ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema, apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
5: Labą dieną.
4: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
5: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų, tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
4: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų? Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
5: Aš šioje srityje profesinį mokymą esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai. Per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje. Ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą milijoną gauna 200 tūkstančių eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga nieko neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
6: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
5: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet ES lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į ES profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
6: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokiu amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
5: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinio mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgyjo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
6: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
5: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui į profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
6: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
5: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnio išsilavinimo. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
6: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jie veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
5: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
6: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
5: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ją mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintis mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
6: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje?
5: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba. Jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
6: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
5: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
6: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
5: Aš norėčiau palinkėti, kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjantas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
6: kaip gyvename.
5: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
6: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu, jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
5: Taip, ačiū jums labai.
6: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali.
7: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
8: Čia?
9: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompasą. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstytą česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu, tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja du kartus daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiemas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiemas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ir infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto rizika. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvė lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotai. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotai. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuotai. Jisai yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie Salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairių.

0: situaciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoroti. Taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusiams jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems paakiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymi stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: 19. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
11: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti

0: ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.gerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas, ir šiandien džiaugiuosi sakydamas, kad kalbinu teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Sveiki, Justinai.
3: Sveiki, Dovydai, ačiū už pakvietimą.
2: Aš pats esu 11-okas ir jau domiuosi studijų pasirinkimais. Man įdomu, kodėl jūs būtent pasirinkote teisės studijas.
3: Čia yra tokia labai juokinga istorija, nes aš baigiau mokyklą gerokai kitokiais laikais negu dabar. Tai yra, tai buvo 92 metai ir buvo labai labai daug neaiškumo. Aišku, šiais laikais irgi yra daug neaiškumo dėl visų, žodžių, naujų technologijų, dirbtinių intelektų ir taip toliau. Bet tiesiog taip nutiko, kad tuo metu aš negalėjau patekti ten, kur labiausiai norėjau, nes aš turėjau labai keistą kaip tiem laikams svajonę. Aš norėjau programuoti, aš norėjau turėti savo kompiuterinę firmą, kuri kurtų žaidimus. Tai va, bet man tai nepavyko. Ir tiesiog kiemo bičiulis, žinodamas, kad man gerai sekasi istorija ir panašus dalykai, pasakė, kad žiūrėk, tau užtenka balų, kad galėtum į teisę. Ir aš tada pagalvojau, na gerai, kodėl nepabandžius pagaliau, čia, kaip sakant, ne visam turbūt gyvenimui. Ir tiesiog tada pateikiau dokumentus, patekau, kadangi vėlgi balų užteko, pradėjau studijuoti, radau įdomius dalykus ir taip nemečiau, pavadinkim taip.
2: Sakot, jums sekėsi istorija ir socialiniai mokslai, tai nebuvo tiksliukas?
3: Aš net nežinau, kaip man save apibūdinti. Ne, aš turbūt nesu tiksliukas, tačiau aš mėgstu ir tiksliuosius mokslus ir mėgau. Bet istorija, mano, buvo vienas iš tokių turbūt pačių mėgstamiausių dalykų, nes, na, natūraliai, kai ten daug skaitai visokiausių knygų, tai tos istorijos žinios susidaro net ir specialiai jos nestudijuojant.
2: O gerai, sakote, skaitėte daug, ar jūs nuo mažens daug skaitėte, ar tėvai vertė, nes kai kuriuos tėvai verčia skaityti?
3: Ne, mane skaityti niekas nevertė, aš skaityti visą laiką mėgau. Tiesa, aš ne tai, kad mėgavausi ten mokyklinė literatūra ar kažką panašaus, aš skaitydavau tai, ką susirasdavau tėvų bibliotekoje, tai, ką susirasdavau draugų bibliotekoje, dar kokiais nors keliais, tiesiog bibliotekoje. Tai, matot, vėlgi, tais laikais, kai aš augau, pasirinkimų buvo gerokai mažiau. Žodžiu, tu arba sportuoji, arba būni lauke, toks bendras labai pavadinimas, ar ne? Arba skaitai, na, dar gali žiūrėti televizorių, bet per televizorių nieko gero nerodydavo. tai va tokie dalykai. Tai iš esmės knygos būdavo tai, ko tu tiesiog ką turėdavai kaip savo laisvalaikį užpildyti. Na ir toip pat, aišku, jos daug labai visko duoda.
2: Jūsų gyvenime yra ir teisė, ir kūryba. Ar jos labiau konfliktuoja, ar papildo vieną kitą?
3: Kurį laiką galvojau, kad konfliktuoja, bet dabar kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad papildo, nes ir vienas, ir kitas dalykas. Kadangi aš nesu grynasis praktikuojantis teisininkas, aš dėstau. Kitaip tariant, tai rašydamas knygas aš pasakoju istorijas, aiškindamas studentams dalykus arba padėdamas jiem rašyti darbus ir taip toliau, aš iš esmės irgi pasakoju istorijas, tik tai šiek tiek kitų kampų ir su kitokia metodologija, pavadinkim taip, kad reikia šaltinių, reikia dokumentų ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad rašymas, bet kuriuo atveju teisė rašymas, gebėjimas rašyti tikrai tik padeda, o nekenkia.
2: Labai įdomu, sakot, mokot, labai įdomu, kaip pakrypot į tą tokį akademinį kelią.
3: Į akademinį kelią pakrypau matyt natūraliai, čia jau giminės ženklas, kadangi ir mano tėtis, ir mano mama, jie abu buvo dėstytojai, tėvas, žodžiu, tapo fizikos profesorium, mama yra... Na, buvo, aišku, jinai, kadangi dabar jau pensijoje, yra viena vertus, nors turėjo inžinierinį išsilavinimą, bet patapo kalbininkė, lietuvių kalbos specialistė ir pirmoji pradėjo lietuvių kalbos statistinius tyrimus. Labai įdomi sritį.
2: Gerai, o ar jūsų manimu šiandien jaunimas vis dar domisi lietuvišką kultūrą, ar tas ryšys, galima pasakyti, silpnėja?
3: Mato, tai labai priklauso nuo to, apie kokį jaunimą kalbėti. Čia tokiam atsakymui garantuotam man reikėtų pirmiausia duomenų. Reikėtų padaryti kokią nors jaunimo apklausą, reikėtų išsiskirti jaunimo imtis, nes jaunimas tai yra labai plati kategorija. Aha. Tarkim, jūs 11-okas jaunimas, bet turbūt ir žmogus kokių 26-erių dar jaunimas, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojama.
2: Oficialiai... Tai, atsiprašau, pertraukiau, oficialiai nuo 14 iki 29.
3: Na va, matot, nuo 14 iki, tai įsivaizduokit, koks tai yra plastas. Tai pagalvokim tiesiog netgi apie kultūrinės patirtis šitų kartų, kaip smarkiai gali skirtis, kaip gali smarkiai skirtis klausoma muzika, na, žiūrimi serialai, skaitomos knygos, klausomi podcastai ir taip toliau. Tai labai sunku pasakyti. Aš tai kaip tik matau pastaruoju metu tą etinės kultūros labai didelį... gyvybingumą, ar mes kalbėtume, tarkim, apie tokį fenomeną kaip Mėno Jodaragis festivalis, ar ne, kurio vat, nebuvo ir visiems labai labai pritrūko, arba pasižiūrėkim, kas populiarioje scenoje dedasi, kaip daug toliau tarmių ir regionalizmo tam tikras atgimimas, ten Austėja su žiauriai graži žeima, arba Rokas Kašėta su dzūkiška visa kultūra. Mato, tai turbūt priklauso nuo to, kokiu kampu žiūrėsi ir kokį tą jaunimo sluoksnį paimsi. Aš manau, kad yra visokių, bet pasakyti bendros tendencijos aš negaliu. Viešoj erdvėj matosi lyg tai tendencija, kad ta nacionalinė kultūra yra pakankamai svarbi ir jai akcentas vis aktyvesnis yra skiriamas.
2: O jeigu galėtume duoti vieną kokią nors knygą, rekomenduoti jaunam žmogui, kokią rekomenduotumėt ir kodėl?
3: Vėlgi, tai labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku duoti tokias bendrasias rekomendacijas. Labai priklauso nuo to, kaip žmogus skaito, kiek žmogus skaito ir ką žmogus skaito. Kai manęs klausia, kokia man labiausiai patinkanti knyga ar patikusi knyga, aš iš karto turiu tokį paruoštą atsakymą, kurį visą laiką šaunu, tai yra Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Bet tai yra va tokio storio knyga. Kitaip tariant, žmogus, kuris nori ją skaityti, jisai turi nusiteikti, kad puslapių bus daug, tekstas nebus paprastas. Tai va, bet pavyzdžiui, iš tokių lengvesnių ir gerai labai, kad tai yra pavyzdžiui ir mokyklinės, jau prie mokyklinių knygų, tai yra George Orwell'o 1984, kurią aš manau tikrai būtinai reikia kiekvienam perskaityti. Tai va, tai tų rekomendacijų vėlgi... rekomendacijas galima duoti, kai tu pasikalbi su žmogumi, kas jam įdomu. Vienam gali būti įdomu kažkas iš matematikos, kitam gali iš automobilių, trečiam iš muzikos. Tai čia tai yra sunkioji dalis. Ir tokių visiškai universalių knygų nelabai yra.
2: Prieš kelis metus su vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėlą grojot grupėj knygų Vaikai.
3: Mes ir toliau grojam.
2: Ir dabar grojat. Norėjau paklausti, ar šis projektas dar gyvas ir ar tai liko kaip tokia labai graži patirtis?
3: Ne, šis projektas gyvas, mes grojom muzikos salėj knygų mugėje šiemet, netgi porą naujų dainų parašėm, tai matysim, tiesiog Tomas yra labai labai užsiėmęs žmogus, na, aš irgi nesu jau labai taip neužsiėmęs, todėl tai nėra mūsų toksai kasdienis darbas, bet kai galim, mes mielai pasiimam tą savo mašinėlės, laidus ir visą kitą ir mėgstame pasidžiaugti sceną.
2: šiek tiek prie rimtesnės temos prieikim. Kaip priemat kritiką, ar esat gavęs tokią, kuri iš esmės pakeitė jūsų, nežinau, požiūrį ar kūrybą?
3: Na, kritika yra dviejų turbūt tipų. Viena kritika yra, kada, kada tu gauni konkrečius patarimus, pasiūlymus, kaip galima pagerinti, kaip galima kūrinį patobulinti. Tai į tokią kritiką aš visą laiką žiūriu labai rimtai. Aš niekada negalvoju, kad esu geriausias ir kuris geriausiai žino, kaip kažką reikia padaryti. Taip, visą laiką, kai pirma, kai gauni kritikos, visą laiką yra tas momentas, kad reikia truputėlį perlipti per save ir savo ego prigesinti ir priimti tą nuomonę ir ją pergalvoti. Ir aišku, yra ne kritika, yra tas vadinamasis varimas, kurį vėlgi kartais gali ir visiškai protingi ir labai, labai, nežinau, žmonės, kurie turi puikių žinių, atlikti, pavadinkim taip. Tai tokiu atveju tada jau vertini taip, kas tai pasakė. Jeigu to žmogaus nuomonė tau svarbi, tada matyti ir iš tokios kritikos reikia bandyti ištraukti tai, kas gali būti naudinga. Jeigu tai yra anoniminė anketa Facebook'e ar Instagram'e su daugelyčių ar kažką tokio, na tai greičiausiai tiesiog reikia nekreipti dėmesio ir daryti toliau tai, ką manai, kad yra teisinga.
2: Gerai, o ką galvojate apie socialinius tinklus bendrai ir apie dirbtinį intelektą, kuris dabar jau pradeda užvaldyti pasaulį?
3: Apie socialinius tinklus galvoju, kad tai buvo vienas iš gerų dalykų, kuris labai stipriai, nežinau, nuėjo ne į tą pusę, kur reikia. Nes tai turėjo tapti bendravimo platformą, bet iš esmės tai tapo manipuliavimo platformomis ir tai yra ir pavojinga, ir negerai, ir sukelia nepagrįstų lūkesčių ir dar visokiausių problemų nuo psichologinių iki valstybinių gali pridaryti. Tai, o apie dirbtinį, kol kas apie jį galvoti, aišku, yra sunkuoka. Pirmiausia, tai dar nėra intelektas. Tai yra tiesiog užduočių sprendimo priemonė, pavadinkim taip, kai kurio požiūrio jinai fantastiška, jinai yra labai nuostabi, jinai labai palengvina darbą ir jinai yra labai įdomi. Pavyzdžiui, vakar prieš užmygdamas skaičiau viską, ką jis man galėjo pasakyti apie kieto kūro raketų šituos paleidimo įrenginius, nes labai susidomėjau iš tiesų, kaip tas Artemis 2 laivas yra sukonstruotas. Tai va, tai tokiem dalykam tai yra tiesiog nepamainomas reikalas, labai įdomu ir labai naudinga, bet aišku, čia taip pat kaip su šautuvu. Žmogus gali su šautuvu padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, apginti ten save ar artimą, ir lygiai taip pat gali nueiti ir kaip sakant, apiplėšti kažką. Tai čia panašiai, manau, yra ir su šitom sistemom, kad viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jas naudosim, bet aišku, kad rizikų yra nemažai, tai taip pat yra tiesa.
2: Koks buvo sunkiausias momentas jūsų kūrybinėje, profesinėje ar akademinėje kelionėje? Galbūt labai, labai sunkus klausimas.
3: Mhm. Tų sunkių momentų pačių įvairiausių būna. Na, pavyzdžiui, išleidi knygą, labai daug iš jos tikiesi ir pasirodo, kad ne. Jei kažkaip skaitytojo jinai neranda arba, nežinau, kažkodėl jinai nepasiekia to, ką tu norėjai pasiekti. Na, tai yra, reikia vėl save leidiklą atmeta rankraštį, pavyzdžiui. Vėlgi, tai irgi yra momentas, kada reikia save perlipti arba dabar galbūt tai nuskambės. Turbūt pažįstamai nuskambės, pavyzdžiui, dabar labai nemažai paskaitų yra persikeliavati į nuotolinę erdvę, kaip mūdu bendraujam. Ir tikrai, skaitant paskaitą, yra labai sunku, jeigu auditorija su tavim nebendrauja. Ir tu neturi jokios priemonės priverstų, neturi, negali prieiti prie žmogaus, tu negali bandyti kažkaip įkalbėti jį, atsakyti į klausimą ar kažką panašaus. Tai va šitie dalykai iš tiesų yra dabartinėme gyvenime gana sunkus ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu nuotolinio mokymo. Man va tokie pokalbiai kaip su pačiu, tai viskas ok, viskas tvarkoj, bet tarkim, kai reikia dirbti, aš vadinu radijumi, tai yra tu tiesiog atskaitai kažką užuot bendravęs, o man su studentais visą laiką, ar su mokiniais, ar kur aš bekeliauju, man visą laiką labai patinka interaktyviai, pavadinkim tai, bendrauti. Tai tikrai yra gana sudėtinga. Tai va, tai o tokių kažkokių labai kritinių patirčių, ačiū Dievui, man nėra tekę turėti, o visokių smagių sunkumų jų visada būna.
2: Žmonės dabar kalba, kad negyvename niekada taip gerai. Ar pritarėte šiai nuomonei?
3: Vėlgi priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo situacijos. Jeigu žiūrėti pagal rodiklius, tai iš tiesų mes esame dabar labai kol kas geroje ekonominėje būklėje ir Lietuva kaip valstybė tikrai yra pasiekusi neįtikėtinai daug. Ir lyginant su tuo, kas buvo mano vaikystėje, kas buvo mano jaunystėje, mes esam iš esmės prisivyję tas kitas valstybės, į kurias visą laiką žiūrėjom su didžiuliu pavydu. Dabar mum nukeliauti net į kokią nors ten, nežinau, jeigu kažkada Čekija, Slovakija, Vengrija atrodė vos ne pusiaukelė į rojų, ką ten kalbėti apie kokią Prancūziją arba dar kažką, tai mes dabar turim sąlygas labai panašias. Bet žinoma, kaip visada, skaičiai yra viena, individualios patirtys yra kita. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenimu tikrai visiškai negaliu skūstis. Yra žmonių, kurie gali skūstis ir kurie yra atskirtyje ir visa kita, bet tai yra dalykai, su kuriais natūraliai reikia priemonių, reikia tvarkytis. Ir tuo pačiu galbūt aš tada paminėsiu, kad neseniai pasirodė leidyklos Lapas išleista puiki knyga, kuri vadinasi Sutikau žmogų. Tai yra fotografo Artūro Morozovo toksai fotografinių esė rinkinys, kur būtent kalba apie atskirties žmonės. Tai yra nepaprastai graži knyga, labai visiems rekomenduoju ją susirasti ir paskaityti.
2: Jei galėtumėte ekranizuoti kokią nors jūsų knygą, kokią knygą ekranizuotumėte ir kokį aktorių įsivaizduotumėte kaip pagrindinį veikėją?
3: Iš lietuvių turit galvoje.
2: Nebūtinai.
3: Supratau.
2: Hollywood'e.
3: Čia geras klausimas. Taip, visai įsivaizduoju, na, aš dabar truputėlį pasireklaminsiu, visai įsivaizduoju, štai, čia yra naujausia mano knyga, jinai vadinasi Tylenė, truputį apvirtas vaizdas, visai įsivaizduoju šitos knygos ekranizaciją, nes jinai yra apie dvyliktokią merginą, kuri turi išspręsti savo vaikino paslaptingos žūties istoriją. Tai čia galėtų netgi būti lietuviškas serialas, vykstantis Vilniuje, kadangi ir vietos yra konkrečios ir visa kita. Dabar kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį, čia turbūt sudėtingiau, nes aš jaunųjų lietuvių aktorių žinau labai nedaug, bet galbūt kas nors galėtų būti arba iš keistuolių teatro, kas nors iš jaunosios kartos. Tai va, tai o jeigu realiai, tai labiausiai norėčiau, kad būtų ekranizuota mano storoji knyga, kuri vadinasi Bėgliai, kuri pasakoja apie 20 amžiaus pradžios dviejų jaunuolių iš Lietuvos kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, kaip iš Rusijos imperijos jiem reikia pabėgti ir kažkaip nukeliauti iki Amerikos, ką darėm mano senelių, jūsų prosenelių karta ir panašiai. Tai ta istorija tikrai yra ir įdomi, ir joje labai daug visko vyksta, bet aišku, biudžetas jai ten turi būti milžiniškas, nes reikia ir transatlantinio lainerio, ir senųjų traukinių, ir begalės masuotės ir taip toliau. Tai būtų labai smagu. Tai tenai Vėlgi galvoju, kas galėtų būti iš tos jaunosios kartos, kas galėtų vaidinti, ir turbūt aš juokais pasirinksiu tuos aktorius, kurie vaidina spektaklyje Mano Vilnius Mano, pagal mano knygą, tai yra Lukas Auksoraitis ir Indrė Vėlyvytė. Tai jeigu jie galėtų atlikti Jokūbo ir Veronikos vaidmenį, man atrodo, būtų viskas labai gerai.
2: Paskutinis mano klausimas labai paprastas, bet labai svarbus. Kodėl ši diena gera?
3: Ai, kodėl ši diena gera? Pirmiausia, tai geras oras ir labai gaila, kad Velykom žada šiokį tokį oro pablogėjimą. Antra, esu sveikas ir tai, manau, daugeliu iš mūsų taip pat yra labai, labai svarbus dalykas. Trečia, sulaukiau netikėto pakalbinimo iš regioninės radijos stoties ir žmogaus, kurio nepažįstu, bet pat su kuriuo dabar susipažinau šiek tiek, tai irgi yra labai smagu. Na ir... Nežinau, turbūt gal dar ir tai, kad greičiausiai keliausiu pasivaikščioti po mišką, pasiklausyti paukščiukų ir visokiausių kitokių padarų, pasižiūrėti, kaip ateina pavasaris, o pavasaris visą laiką yra gerai, tai pavasario dienos yra pačios nuostabiausios.
2: Ačiū labai, Justinai, už pokalbį.
3: Ačiū, Dovydai.
2: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Ačiū. Iki.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėl to žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukia negal. Štai kodėl

0: Vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio. Nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
14: Reklama baigėsi.
15: Ši laida kartojama.
16: Čia Utenos radijas.
17: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
18: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
1: Čia
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Radijas.
19: Viskas prasideda ne nuo plano, ne nuo veiksmo, o noro, žodžio, kurį išdrįsti ištarti garsiai. Rapolas nori, tai balsai iš šio laikinio. Rapolas nori.
1: Sveiki, malonus radio klausytojai. Rapolas Noris sveikinasi su jumis. Tai reiškia, kad jau

0: ketvirtadienis ir metas pakalbėti apie tai, kad kūrybinės erdvės rapolas šiandieną taip pat užsipildo ir Utenos radijos studiją. Šiandieną į rapolas nori laidą, pasikviečiau pasikalbėti Laurą. Laura Montvilaitė šiandieną lankosi pas mus, sveika gyva Laura.
1: Sveikas Linai, sveiki.
0: Ar gera matyti tave, na, viskas sužinosime pokalbio metu, ko gero, mes šiandieną padiskutuosime tiek labai lengvais klausimais, tiek ir, na, ko gero, paliesime kažkokias aštresnės temas, bet, na, pradėkime nuo to, kodėl panelė Montvilaitė taip pasivadinusi esi socialiniuose tinkluose?
1: Na, turbūt ta istorija gana sena yra, tai viena vertus yra kita Laura Montvilaitė. Kur yra Facebook'e ir kurią galima susirasti. Ir jos amžius skiriasi tik vienais metais. Tai tarkim, tas sutapimas, kad yra bendra vardė ir bendra pavardė, kurios panašus amžius ir taip toliau. Tai kartais aš gaunu jos laiškus skirtus jai į savo paštą ir gal jis gauna man skirtų laiškų, nežinau. Tai tiesiog kita vertus mane kartais mėgdavo žmonės vadinti pavardę. Montvilaitė, Montvilaitė. Tiesiog. Tai tam tikrų metų aš kažkaip nusprendžiu, kad nu, gal ir panelė buvo pavadinę Montvilaitė, taip kažkas ironiškai man kažkaip pasirodė mielą ir tai toksai tapo, kaip toksai viena vertus prekinis ženklas, kita vertus atskiriantis toks nuo kitos Lauros Montvilaitės.
0: Tai gerai, Laura Montvilaitė, na vis tik tai mes šiandieną kalbame apie rapolą, tai kuo tu esi susijusi, jeigu galiu sakyti to, susijusi su rapolu ir kokią erdvę užimi tenai, kokias spalvas kleidi, nes man labai patiko, mes prieisim prie to, nes na, labai, labai tavo gražus pavadinimas, būtent kūrybinės erdvės, kuri yra įsikūrusi rapolė.
1: Tai mano ta studija, kurią aš turiu rapolę, vadinasi kūrybinės alchemijos laboratorija. Mm. Tai yra, nu, sakykime, viena iš studijų, kur mes namuojamės ir kur galim savo vykdyti veiklas. Žmonės kartais klausia, kas čia per alchemiją ir kodėl alchemija.
0: Jaunystės eliksyro paieškos?
1: Filosofinio akmens galima būtų sakyti. Tai... Jo, kas tas filosofinis akmuo, tai čia dar įdomesnis klausimas, nes vis tiek tai kalbam iš tikrųjų ne apie tikrą akmenį, o kažkokią tai metaforą, ar ne. Tai kalbant apie tai, kas tai yra per alchemiją, tai iš tikrųjų tai yra tokios tam tikra prasme perkeltinės prasmės, kad užsiemu netikrą alchemiją, nebandau susintetinti iš pigių metalų, aukso ar kažkokiu tai panašių cheminių bandymų netlieku, bet iš tikrųjų alchemija šiais laikais turi tą tokią perkeltinę prasmę, kad tai yra vidiniai procesai tam tikrą prasme transformuojantys ir jie keičia tam tikrus dalykus. Žmonės, kurie susidūrė su vidinė transformacija, turbūt geriau supras apie ką aš neku, kai kalbam apie alchemiją kažkokius procesus, kur tu netikėtai patiri virsmą. Tie, kas nėra patyrę, gal sakys, ai, čia kažkokia tai ezoterika arba panašiai, bet iš tikrųjų tame yra daug psichologijos, nieko čia stebuklingo šiais laikais apie tai nemažai šnekama, iš tikrųjų yra.
0: Bet tu nekuri Frankensteino, tu nesistengi sukurti kažkokią misijos neįmanomą, kad galėtum prikurti, prikelti negyvą žmogų, taip hiperbolizuojant.
1: Čia gera idėja, gal galima būtų ir pasvartyti ir apie Frankensteiną, atsiprašau. Bet iš tikrųjų aš gal labiau orientuosiu į tokios formulės paiešką. Kai iš tikrųjų buvo galimybė įsikurti rapolį, kai aš pamačiau tą, kad yra tokia galimybė Utenoje, ar ne, man kažkaip apskritai mokykla, tas pastatas, toksai kūrybinės studijos pasirodė labai toks patrauklus variantas. Nes aš kai gyvenau Vilniuje, tai turėjau savo tokią saviugdo studiją, tai nebuvo kūrybinė, o kadangi mano gyvenime kūryba ir saviugda labai ėjo kaip tokie paraleliniai bėgiai, ar ne, tai atsiradus tokiai galimybei tokiam, kaip sakant, kūrybos centre turėti patalpą, man pasirodė tai labai patrauklu.
0: Laura, aš šioje vietoje tave norėčiau nutraukti ir palikime intrigą tokį daugtaškį ir tada vis tik tai keliaukime į tą vietą, kada dar tu negalvoji apie Uteną, bet gyvenai Vilniuje, tu esi pati vilnietė ir pradėkime dabar nuo pradžių vystyti tavo gyvenimo istoriją ir tavo tą gyvenimo kamulį vynioti, nes vis tik tai esi pati vilnietė, esi na, neiškelmo spirta, juolab, kad turėjai savo verslą, turėjai savo, na, kažkokį tai viziją, kūrybą, tu visą tai darėjai ir, na, iš staiga kažkaip tai viskas nutrūko ir po to kėlėsi į Uteną. Tai pradėkim nuo to, kaip vis tik tai pajautėjai, kad tau yra Vilniuje, na, truputėlį ankštoka.
1: Aš gal nepasakyčiau, kad Vilnius yra ankštas. Jis man tiesiog šiek tiek pabodo.
0: Išaugai.
1: Jo. Iš tikrųjų, tai gal daugiausiai įtampas Vilnius ir vilniečiam tokiem, kurie neturi nei sodų, nei kaimų, kaip aš, sukėlė tuo met, kai buvo karantinas, kai buvo pandemija ir buvo karantinas. Ir kai nebuvo galima iš tikrųjų niekur eiti, laukė reikėjo dėvėti kaukės ir visokios tokios nesąmonės, žodžiu, kad tu negalėjai niekur išsiveržti, jeigu neturi kaimo ir sodo. Jeigu atsimena, tai būdavo dar blokpostai keliuose, kad negalima būtų išvažiuoti.
0: Taip, aš tą puikiai atsimenu, aš važiavau per kalėdas lankyti tėvų, nors gyvenau tenoje, mane sustabdė ir tada aš turėjau pateikti pakankamai rimtą pasiaiškinimą, kodėl aš prieš kalėdas, man atrodo, buvo kūčių vakaras ir tada tiesiog sakiau, kad važiuoju aplankyti, o sako, tik per langą reikės, bet tai ta situacija buvo taip, per visą Lietuvą.
1: Taip, tai šunkeliais reikėjo važiuoti tam, kad, pavyzdžiui, nuvažiuoti kažkur gamtoj pirti, ar ne, kuris yra ten už Vilniaus rajono ribų. Tai iš tikrųjų tuo metu aš patyriau tokią nemažą įtampą ir supratau, kad aš noriu kažkur tai gyventi vietoj tokioj, kur būtų galima išeiti į gamtą, į kiemą ir nenoriu aš sėdėti savo daugiabutėje, nes aš Vilniuje gyvenu daugiabutėje. Tai žodžiu, kažkaip atrodo, kad labai reikia ir po truputį pradėjom ieškoti, ką mes galėtume...
0: Ką veikia Vilniuje?
1: Vilniuje...
0: Ne vien tik tai gyvenai, daugia būtėje.
1: Vilniuje iš tikrųjų pastarį dešimtmetį aš labai įdomiais dalykais užsiemiau. Beje, čia nesiniai išgirdau vienam, vat irgi kitoje tinklalaidį tokią frazę įdomią, kad iš žmogaus pakalbėjus su juo labai jaučiasi, kuo jis užsiemė pastaruosius 10 metų. Tai aš iš tikrųjų pastaruosius 10 metų galiu prisipažinti atvirai, aš stipriai ieškojau savęs. O savęs tai reiškia, kad aš nebuvau savęs pametus, bet tai reiškia, kad aš ne visai iki galo žinojau, ką aš noriu veikti gyvenime. Ta vis dėlto paradoksali situacija su mano karta yra tokia, kad mes iš tikrųjų stojom į visokias perspektyves specialybės, ne visada tai, ką norėjom, o tai, kas buvo ten pelninga, naudinga, populiaru. Aš, tarkim, pasirinkau gal patį tokį paprasčiausią variantą man, nes po mokyklos, nors aš buvau pirmūnė, labai nenorėjau mokytis, norėjau ten stoti, kur kuo mažiau būtų mokymos, tai mano tas pirminis išsilavinimas yra žurnalistika ir viešų ryšių magistras, tai komunikacijos magistras tai yra. Tai va, tai aš iš tikrųjų Vilniuje užsiemiau dar prieš tai, turėjau savo agentūrą integruotos komunikacijos ir užsiemiau, pavadinkim, reklama viešaisiais ryšiais ir panašiais dalykais. Daug metų, nu 15 turbūt. Tai va.
0: Ir visą tai palikai?
1: Jo, iš tikrųjų taip nutiko, kad aš iš tikrųjų tą sritį atėjau labai laiku, kai jinai tik tai kūrėsi. Ir ką tai reiškia, kai tu esi vienas iš pirmeivių, viskas labai vystosi labai greitai. Tai viena vertus tu žemi tam tikras pozicijas, gali pradėti nuo žemiausios ir baigti ties aukščiausio, ten direktorė, savininkė ir panašiai. Kita vertus, tam tikrų metu aš supratau, kad verslas ne man, jisai reikalauja labai manęs, na, pakeisti savo galbūt kažkokį tai charakterį ir daryti tai, ko aš nenorėjau daryti. Nes šiaip tai natūraliai aš esu intravertė. O dauguma žmonių šiais laikais tai mane ne tai, kad ekstravertė pavadintų, bet ir super plepe. Tai yra pasikeitimas, bet tai irgi tam tikros transformacijos rezultatas, kad tarkim, kad ta asmenybė iš tikrųjų patyrusi tam tikrus dalykus įsisavino, kad galima nu, ir taip veikti, ir kitaip veikti, kad tai yra visai patogu.
0: Ar galima sakyti, kad esi na, labai didelių lūkesčių žmogus ir na, su tokiu išryškintu ego?
1: Ar didelių lūkesčių sunku pasakyti, bet manau, kad taip, su ego natūralu. Natūralu, ta prasme, kad iš tikrųjų, kai tu kažko sieki, tai tu stengiasi tą ego sustiprinti, kad jis tau pasiektų, padėtų pasiekti rezultatų tam.
0: Dėl ko aš klausiu, todėl, kad viename interviu esi pasakiusi, kad sulauksi 35, norėčiau išeiti į pensiją.
1: O kaip tai susiję su ego?
0: Na, vadinasi, per tuos jaunystės metus tu turėtum pasiekti tokias žvaigždes ir tokius įgyvendinti savo lūkesčius, kad na, visą likusį gyvenimą, kiek dievulis duoda, jau na, nebereikės tiesiog rūpintis savo elementarią būtimį.
1: Tai aš patikslinsiu, aš tiesą sakant, nebuvau labai ambicinga, bet aš buvau pakankamai darbšti. Ir tai reiškia, kad pakliuvus į palankias aplinkybes, mano darbštumas ir atkaklumas man duoda rezultatą tam tikrą. Ir sakau, kai tu atsiduri besikuriančioje rinkoje, ar ne, įsivaizduok Amerikoje kas auksu ir tu pirmas pradedi kasti jį. Tai yra visiškai kitokios galimybės, negu ateiti į tą sferą, kuri jau yra susiformavusi, sena, kur tau ten reikia pradėti nuo žemiausių pozicijų, daug metų dirbti, kad kaip, pavyzdžiui, Japonijoje, kur užsitarnauja kažkokią poziciją. Tos rytis, kurios yra naujos, jos labai greitai auga, labai dinamiškos yra. Ir ten yra galimybių. Kita vertus, tai aišku, tai buvo tam tikra tokia bravūra, pajokavimas, kad, nu, aš tingiu iš tikrųjų dirbti. Tai prasme, kad tas darbas buvo žiauriai sudėtingas man asmeniškai. Daug įtampos, daug streso, daug perdegimų. Apskritai, ten ta mano karjeros istorija, tai yra tokia, kur aš, pavyzdžiui, pradėjau tos ir dirbti, aš pirmą mėnesį, kasdieną grįžus namo verkdavau.
0: Nors iš vienos pusės atrodo, kad na, šis verslas nereikalauja tam tikro kūrybiškumo, iš kitos pusės jisai kaip tik labai daug reikalauja iš tavęs įdėti širdies, įdėti, kad klientas būtų laimingas, kad patenkintas, kad jisai būtų teisingai išpozicionuotas, jo lūkesčius pateisinti ir šiai vietoje na, labai sudėtinga. Aš suprantu, kad klientai šiais metais, ne šiuo metu yra reiklus ir labai na, reikalaujantis iš tavęs kaip na, paslaugos tiekėjo.
1: Aš galiu trumpai pasakyti, kad mes sudėtingumas buvo. Sudėtingumas buvo ne kūrybiškumas, jo labai daug reikėjo, nes mes kurdavom įvairias kūrybinės idėjas, kaip tarkim tą komunikaciją, kokią idėją sukurti, kad kažkas tai kažkoks produktas taptų žinomas, populiarus arba dar kažkaip. Žodžiu, įvairiausių tam tų tikslų galėdavo būti, bet pagrindinė įtampa, pavyzdžiui, viešų ryšių kontekste buvo tai, kad tu turi suderinti priešingus interesus. Žiniasklaida turi vienokį interesą, verslas dažnai turi kitokį interesą ir tie interesai susikerta.
0: Vartotojas dar trečia.
1: Jo, vartotojas dar trečia. Tai tarkim, iš tikrųjų, kai tie tikslai yra tokie susipriešinantys, tai iš tikrųjų tą rezultatą būdavo pasiekti pakankamai sunku. Tai reklamai net yra paprasčiau. Tu, tarkim, sukūrėjai reklaminį klipą, užsimokėjai ir įtransliuoji. O viešųjų ryšių principai yra kitokie. Ten tu turėdavai sudominti, pateikti tam tikrų kampų, kuris būtų aktualus, įdomus ir naudingas, bet tuo pačiu metu, kad nebūtų per daug teigiamas, nes tada tai tampa reklama. Nu, tai iš tikrųjų, tai gal iš to daugiausiai įtampos kildavo, kad tuos interesus, kurie iš esmės buvo priešingi, nes žiniasklaida norėdavo, kad aš kažką atskleisti, kažką tai demaskuoti, o tu nori kažką išpopuliarinti ir išpropaguoti, ar ne? Ir tie interesai susikerta. Ir ten iš tikrųjų tą rezultatą pasiekti yra sudėtinga.
0: Gerai, verčiam tavo kito gyvenimo puslapį ir jau dabar kalbam apie tai, kad na, vis tik tai tas gamtos apsupties laisvumo poreikis, jisai augo ko gero da progresinį tokį raketos skrydžių ir kada sprendimas buvo, kad reikia vis tik tai išsivaduoti iš didmiesčio sindromo, atrasti tą galbūt ramesnį gyvenimo tempą, atrasti truputėlį visiškai kitokius poreikius ir pojūčius ir atsikelti į Uteną, beje, na, ar tai buvo lengva istorija, kad kaip Uteną išsirinkai? Ir Utenos kraštą netgi labiau taip galima sakyti.
1: Galima sakyti ir taip, nes kadangi aš gyvenu ne pačiam mieste, o už kitam miestelį mažam, Utenos rajone, tai iš tikrųjų tai poreikis susiformavo, kaip ir sakiau, pandemijos metu toksai didesnis. Taip, bet... O sprendimas, žinokit, buvo visiškai spontaniškas ir nieko nepagrįstas. Jisai, na, aš tiesiog esu toks žmogus, kuris turi tokią neblogą intuiciją. Aš moku rasti dalykus tam tikrus ir taip susiklostė, kad mes atvažiavom vieną dieną neplanuotai pasižiūrėti, nes aš tiesiog programėlį nekilnojamo turto pamačiau, kad yra objektas, sakau, važiuom gal pažiūrėti, ar čia man pakeliu ar nepakeliu, nu pasirodė, kad pakeliui.
0: Esi prieš tai lankiusi Utenoje ir Utenos krašte?
1: Ne, nu pačiau Utenoje esu buvusi, bet tą miestelį nebuvau buvusi, nepažįstu nieko realiai, ta prasme, nei turiu giminių, nei čia kažkokių specifinių interesų, taip esu buvusi Utenoje pakeliui kažkur važiuojant. Sustoja ir taip toliau, bet nieko tokio. Ir realiai mes tą sprendimą padarėm per pusvalandį.
0: Netgi taip.
1: Taip, tai yra, nu, ta prasme, visiškai neįtikėtina. Aš jį dariau ne viena, beje, tai mes su partneriu tai darėm dviese, bet, nu, jisai irgi iš tikrųjų, nu, taip labai greitai, kaip šiais laik sakoma, pasirašė šitą idėją. Nors mes iš tikrųjų labai ten net neįsigilinom, nei kas ten kaip, nei ką, tiesiog. Na, gal pavadinkim taip, gal lengvinanti aplinkybė yra ta, kad kainos, tarkim, regione ir Vilniuje, nu, tai radikaliai skyrėsi.
0: O kita... Ar pritarsi minčiai, kad nekilnojamas turtas, vat iš tiesų, tavo pavyzdys puikiai tai įvardina, ar pritari minčiai, kad reikėtų ieškotis kuo toliau saliginai nuo Vilniaus, na, 100 km ar 120, todėl kad kainos ir kokybės santykis yra, na, ženkliai kokybės atžvilgių geriau.
1: Kuo toliau nepatarčiau, šiaip taip geras susisiekimo su Vilniumi yra svarbi dalis, va dabar, kai remontuoja plentą, tai iš tikrųjų yra nepatogu. Dar būtų idealu, jeigu būtų traukinys, bet dėja nėra, Švenčionėliai turi tokį dalyką.
0: Utena kažkada taip pat.
1: Bet man sakė, sako, gal iki 100 km, ar ne, bet nu taip sutapo, kad nu tai yra ne 100, o šiek tiek daugiau. Tai, bet kaip pataisys plentą, tai manau, kad bus iš tikrųjų puikiai. O dėl to, kuo toliau, tai ne, bet iš tikrųjų man tai gyvenimo kokybė, tai yra nu absoliučiai nelygintina. Absoliučiai. Nu, ten, nu, nei per vieną parametrą. Aš mėgstu, pavyzdžiui, kad būtų tylu, tamsu, patogu pasiparkuoti mašiną, visokių paslaugų, parduotuvių, kavinių, kultūros yra tikrai pakankamai. Tai aš iš viso čia neturiu jokių skundų dėl tenas.
0: Truputėlį mane gazdinė, nes pasakėjau, tai patinka, kad tamsu, tai šis metų laikas dabar tau yra idealiausias, ko gero.
1: Jo, tik tai jis savotiškai veikia, ta prasme, kad jau tada noris, aš šiaip, kadangi vat, esu introvertė, man labai patinka su savim laiką leisti, tai aš labai sėkmingai saugaliu pabūti ir vieno savaitės bėgimas. Mano partneris atvažiuoja tik tai savaitgaliais, tai aš tikrai labai sėkmingai būnu viena namie ir būnu su savim daug.
0: Išduosiu paslaptį, kad Laura surado būtent nekilnojamą turtą, tai yra Sudeikiuose, Sudeikių miestelėje, prie Gražuolelų šežo. Pačiame miestelėje ar šiek tiek atokiau?
1: Pačiame miestelėje. Pačiame miestelėje, taip.
0: Okei, okay, na tai ką, Laura apsigyveno Sudeikiuose ir dabar jau mes keliamės į Uteną, tai ateina tas momentas, kada, na, vis tik tai reikia ir kažkaip tai veiklinti save, ne vien tik tai atsiduoti gamtos duotybei ir mėgautis grynu oru ir tamsa, bet vis tik tai, na, kažką tai atrasti, kas teiktų džiaugsmą ir bendravimą su žmonėmis ir štai čia atsiranda Rapolas.
1: Taip, nes pirmais metais man nieko nereikėjo. Užteko bibliotekos, parduotuvės, nu, kavinės ir namų. Aš tokiu trikampiu ir važinėdavau. O antrais metais aš jau pradėjau žiūrėti, kas čia ką veikia, ką čia galima pačiai galbūt veikti, su ko susipažinti. Ir iš tikrųjų, vat, mažas miestas turi savo privalumų, kad susipažinti su žmonėm galima labai greitai. Nu, yra keletas taškų, kurie būriuojasi nuolatiniai klientai, tarkim, tai iš tikrųjų labai viskas po to, kai aš jau užsimaniau ir nusprendžiau, kad čia galima, tai tada ir pradėjau labai tiesiog pažindinti su visais, su kuriais ten, tarkim, dabar dirbam Rapolio, galbūt kažkokių tai žmonių iš kažkokių kitų, tarkim, organizacijų.
0: Atradai savo ratą?
1: Tai neabejotinai, iš tikrųjų mes tam Rapolio esam šiek tiek galbūt iš panašaus tokio burbulo žmonės, kurie vienas kitą suprantam, užsiemam panašiam kažkam veiklom, susijusiam su kūryba, ar vienokios rušies, ar kitokios, tai čia nesvarbu, bet iš tikrųjų taip. Aš tikrai buvau laiminga ir ta prasme, man bendravimo prasme tai nebuvo jokio skirtumo nuo Vilniaus.
0: Tai dabar Rapolį reikūrė, va tai ką pokalbio pradžioje minėjai, kad kūrybinės alchemijos laboratorija, ar ilgai teko brainstorminti, kad tai toks pavadinimas priliptų?
1: Ne, jis kažkaip man natūraliai atėjo. Aš dabar net negalėčiau pasakyti, kokia tai istorija buvo. Aš tiesiog įsivaizdavau, pamačiau tas patalpas, kurios yra galimos, ar ne? Pamačiau, ai, chemijos kabinetą, teisingai, buvo. Originaliai tam buvo chemijos kabinetas, matoj mokykla, ar ne?
0: Mokykloj buvo santykis tavo su chemija kažkoks?
1: Minimalus iš tikrųjų. Aš mokyklas labai nemėgau mokytis, ta prasme, nu, man iš tikrųjų mokytis nepatiko. Man tai pradėjo patikti, kai man stuktelėjo 35, o aš tada staiga tapau smalsi. Bet
0: aš atsimenu save, chemijos kabinetas man patiko tuo, kad mokyklos suoluose buvo kriauklės ir ten tas kranelis nusiplauti rankom ar kažkokiam tai kolbom. Tai viskas daugiau iš chemijos.
1: Chemija ir fizika labai įdomus mokslai, bet, pavyzdžiui, mūsų mokyto buvo labai griežtai ir net nebandė mūsų sudominti, tiesiog buvo labai reikli ir viskas. Tai taip, gaudavo visokių ten ir vienetų už pakrutėjimą per kontrolinį ir visą kitą. Tai, nu, man mokykla tai iš tikrųjų traumą paliko. Nors pastatas kaip mokykla ir kaip koncepcija kažkokio tai vat, edukacinio tokio projekto man labai patinka. Tai va, pamačiau tą chemijos kabinetą, man pačiai, turint galvoje, kad aš iš tikrųjų daug metų domiuosi saviugdą, nu, ir ne tai, kad domiuosi, bet ir praktikuoju ir Vilniuje konsultavau tais klausimais žmonės, tai man iš tikrųjų norėsi tą vidinį virsmą per tą alchemijos pavadinimą ir pertikti. O kadangi dar paraleliai visada kūryba eina, kad iš tikrųjų savęs pažinimas kartu yra ir savęs kūrimas tam tikras, tai man tiesiog pasirojo, kad tai yra labai logiška.
0: Tai Laura, su kokiu paketu dabar jau įsitvirtinai į Rapolę ir ką tu teiki ir kaip stengiesi save na, kažkaip tai įveiklinti ir kad žmonės tave atrastų?
1: Skamba labai versliškai, kai sakai, kad su kokiu paketu įsitvirtinai. Tai sakyčiau, aš nesitvirtinau su jokiu, aš nesijaučiu iš tikrųjų dar labai įsitvirtinus. Kuo aš ten užsiemu, iš tikrųjų aš labiausiai užsiemu eksperimentais. Aha. Tai reiškia, kad aš bandau įvairius dalykus. Aš tenai, tarkim, toj savo studijai dariau tokią ekspoziciją. Naudojau savo vaikystės nuotraukas ir bandžiau pati pasigilinti į temą, kaip va, tie vaikystės tos patirtys susiję su kūrybiškumu. Nes, pavyzdžiui, lygiai kaip ir dauguma žmonių, aš pusės gyvenimo savi laikiau labai nekūrybišką. Tragiškai nekūrybišką. Man būdavo sunku ką nors sugalvot. O po to, kaip atsidarė gausybės ragas, taip ir atsidarė. Nes man dabar, pavyzdžiui, idėjas galvoti yra lengviausia. Aš nesu tas žmogus, kuris labai mėgsta ten įgyvendinti nuo iki, bet prigalvoti visokių nesąmonių, tai man tik
0: tiesiog
1: tai duok.
0: Siūlai, pasiūlai.
1: Man, aš mėgstu brainstorm. Man tiesiog jos asociatyviniu būdu ateina į galvą ir aš jas tiesiog transliuoju. Tai va, tai man kažkam kažką pasiūlyti ir sugalvoti yra lengviausias dalykas. Tai va, tai viena vertus tokie eksperimentai. Kita vertus mes bandėm daryti su kolegė stovyklas vaikam. Ten vienos geriau pavyko, kitos blogiau. Kažkas mums sako, jos per daug konceptualios, iš čia paprasčiau galvokite dalykus. Na, okei. Norėjom pasiūlyti tokį būrelį nuo rugsėjo pirmosios. Nu, vėlgi pasirodė konceptualus, bet mes taip tiesiog kaip kokios orakulės numatėm, kad vat, protesto menas bus labai aktualus Lietuvoje pataps. Tai mes rugsėjo, kada čia prasidėjo kultūros protestas, neseniai palyginus. Tai nu, mes kažkaip nujautėm, kad yra vat, ta susikaupus tokia energija, kad norisi kažkaip išsisakyti, kas nepatinka žmonėm ir siūlėm per tą vaikam mokytis konstruktyviai reikšti savo norus. Ta prasme, kad ne, aš nenoriu, o ko aš noriu. Ir šitos laidos pavadinimas atsirado iš esmės.
0: Rapolas nori,
1: taip. Taip, iš tos koncepcijos išsigrynino dar ir tai, kad mes nu, tiesiog sakom, kad nepakanka dalykus kritikuoti. Reikia ir siūlyti kažką tai ir žinoti, ko tu nori.
0: Nes būtent va, tai užsiminėjai tą protesto kultūrą, ypatingai mes, jeigu kalbame apie kultūrinę terpę, tai taip ir nutiko, nes na, žmogus neatėjo kultūros bendruomenės, dalis neatėjo ir nepasakė, aš tiesiog protestuoju prieš politiką, prieš administratorių, bet jie teikia ir pasiūlymus. Dabar jau vystosi na, pastarosiomis dienomis ir ypatingai šiandien aš stebėjau jau žiniasklaidos protestus. Jau atsiranda, kalbant apie LRT politizavimo klausimų. Tai vėlgi tas, ką tu teiki, kad na, netgi ir protesto kultūra įgauna tam tikrą kūna forma ir na, atsiranda iš to pasiekmės, kad gali žmogus na, pateikti netgi ir sugeneruoti tas mintis, na, o kodėl kas tau nepatinka. Ir čia vietoj vat, tavo ta saviugdos tokie mokymai, na, ko gero, tai pats tas į dešimtuką taip jau.
1: Tai čia visaip galima žiūrėti, iš tikrųjų, kad viena vertus, ta prasme, kai nori tobulinti ir keisti pasaulį, tai geriausia, kaip ir rekomenduojama, pradėti nuo savęs. Aha. Nes iš principo, na, daug problemų kyla iš to, kad žmonės nesupranta savo ribotumo arba vienpusiškumo kai kuriais atvejais. Nes dauguma reiškinių yra pakankamai sudėtingi, kad viena vertus atrodo taip, iš kitos pusės pažiūrėjus kitaip, ir kad reikia mokėti atsistoti į kito žmogaus vietą, ar ne, į kito žmogaus klumpes, kartais sakoma, batus, ar ne, ir pasižiūrėti į tą patį iš kitos pozicijos. Tada atsiranda kažkoks suvokimas, kad, nu, vis tiek tie kompromisai yra reikalingi, ar ne. Tai šitoj vietoj, ta prasme, aš ir linkusi sakyti, kad na, jeigu labai norisi keisti pasaulį, tai dar reikia pažiūrėti į save, kaip su tavim ten yra, ar su savim dar nereikia padirbėti. Tai va.
0: Būtina skaityti daug psichologinių knygų, daug tai kažkokio tai užsiminėti, terapijos mandalos paišyti, na nežinau, smilkalus smilkyti, kad atrastum save galbūt net nukeliauti į Indiją ir pamatyti visą tą lopšį, kuris na, ne iš gerosios pusės, kas buvo atnešė tą žinią. Ar būtina tokie dalykai?
1: Geras klausimas, man tai net jokingai tai žodis skamba būtina. Niekas niekam nieko nebūtina ir neprivalo.
0: Nieko neįpareigoja ir neįprivalo.
1: Jeigu žmogui žmogui yra įdomu, jeigu jisai mato, pavyzdžiui, kažkokius tai savo sunkumus ir nori juos spręsti, jis natūraliai pradeda ieškoti būdų, kaip tai daryti. Ir kokiais būdais tai daryti, ar važiuoti į rytus, ar nevažiuoti į rytus, ar... Ta prasme, tų metodų, priemonių, būdų tikrai yra galybė. Kiekvienam pagal skonį. Aš tai apskritai va, tam saviugdos kontekste arba terapiniam kontekste sulinku sakyt, kad taip yra ten tų ir visokių vedlių ir terapeutų ir taip toliau, bet dalykas, kuris mus terapina, iš tikrųjų tai yra gyvenimas. Jeigu tu su juo turi tokį atidų santykį ir biškai pagalvoji giliau, o kas vyksta ir kodėl vyksta, tai tu atrandi, kad nu, tas gyvenimas tau visokias aplinkybės sukuria ir tau padeda išeiti iš tų savo situacijų. Bet, nu, kartais, tarkim, neužtenka, pačiam yra tam tikra kloj zona, tu gali nesuprasti, kas su tavim ne taip, tarsi savęs ne visai matai iš šono. Kartais būna žmonėm, vat, kad jie, pavyzdžiui, jaučia kažkokį savo trūkumą ir įsivaizduoja, kad kiti žmonės nemato to. O tai reiškia, kad tai, kad jie tau nesako, kad jie kažko ten įvardino, tai nereiškia, kad jie nemato. Visi viską apie mus mato ir nuskaito. Mes ten bandom kažką, tai nežinau, išsilankstyti, pasislėpti, apsimesti. Man atrodo, ta prasme, nu, ne visi gal žmonės taip sąmoningai suvokia, ką jie mato. Bet iš tikrųjų mes viens į kitą reaguojam. Ta prasme, tai yra normalu.
0: Aš gal kitai pasakyčiau netgi, kad na, dažnai va, tai pas mane yra, tarkim, na, žema savivertė, taip? Ir atrodo, kad kaip tik va, jie mato, nors atrodo, kad na, visiškai nepastebi ir sako, čia visiškai normalu. Taip nėra pas tave, tu viską ten puikiai padarėjai, tu viską puikiai, o pačiam savigrūžai yra didžiulė. Todėl, kad na, aš kažkaip tai prastai, blogai, netaip, kreivai, išleivai, gal dar kažkaip tai, na, ir ta graužatis, jinai taip iš vidaus pakankamai ėda, tai čia šitoj vietoj ta, ką sakai, na, vėlgi čia reikėtų tokios saviugdos terapijos ir tų, na, nežinau, na, atrasti tą mielą tašką, žiūrėti į jį ir galvoti, o kodėl taip yra su manim?
1: Taip, nes iš tikrųjų, aš tai nežinau tokių žmonių, kurie neturėtų jokių sunkumų su niekuo. Vieni su savivertė turi, kiti ne, su kiti su kažkuo kitu. Bet vėlgi, pavyzdžiui, netgi tą savivertę tokią nepajautrintą galima skirtingai reaguoti, galima save labai kritikuoti, o galima taip elgtis, kad likti tu jos neturi tos problemos ir kaip tik bandyti kompensuoti tai kažkokiu tokiu labai drąsiu elgesiu. Ir tai gali būti, nu, ta prasme, skirtinga išraiška ar ne, bet problema ta pati. Tai iš tikrųjų, mes turint galvoj, kokioje mes valstybėje gyvenam, ar ne kokia mūsų istorija, kokios buvo traumos, kiek buvo prievartos, kaip mes buvom auklėjami, kokios buvo tradicijos, mes visi turim tam tikrų įtampų, natūralu. Bet čia skonio reikalas ir poreikio reikalas turbūt kiek tas įtampas bandyti spręsti ir kokiais būdais tai daryti. Čia kiekvienas tikrai šiais laikais pasirinkimas yra didžiulis.
0: Dabar aš tavęs norėčiau paklausti, vat padėk man suprasti, aš tikrai nesu labai giliai įnikęs į tai, ką pasakoji, aš tiesiog iš savo tos būtinės patirties tokios. Viename tekste yra parašyta, kad mano atstovaujama neduali kryptis net meta nieko, įremiasi ne arba arba, o ir bei vieną vertus kitą vertus principų. Kas tai yra?
1: Aha.
0: Padėk suprasti.
1: O man įdomu, o tu ką nors esi girdėjęs apie kvantinę fiziką ir jos principus.
0: Tik tai tie, kad yra tokie žodžiai.
1: Ai, tik tai tie, kad yra tokie žodžiai, nes taip. Labai lengva paaiškinti.
0: Nes kaip mes ir kalbėjom tiek chemiją, tiek fiziką, tai abiejų ko gero nebuvo stipriau į pusę.
1: Jo. Tai, žinai, va dabar galvoju, gal net suvesti su kūriu, žinai. Žmonėm atrodo, kad yra arba balta, arba juoda. Bet iš tikrųjų, tai tarkim, juoda yra baltos nebuvimas, o balta yra šviesa, tarkim, o juodos nebuvimas, ir kad iš tikrųjų tarp jų yra tam tikras spektras. Tai tarkim, jeigu iš kvantinės fizikos paimti tą pavyzdį paprasčiausia, ten yra atliktas toks eksperimentas, kur nu, tai yra mokslas jau šiais laikais, nebe jokia ten ezoterika ir ne fantastika, kad fotonas gali elgtis ir kaip dalelė, ir kaip banga. Tuo pačiu metu tas daiktas yra ir tai, ir tai. Mūsų protui ir labai yra sunku suvokti, kad...
0: Vienu metu.
1: Jo. Ta prasme, tiksliau, ne visai vienu metu, kad jis gali būti ir tokios būsenos, ir tokios, gali elgtis ir taip, ir taip. Tai iš principo, mūsų apskritai dauguma reiškinių skyla į tokius duolius, geras, blogas, šaltas, karštas, sveikas, nesveikas, gražus, negražus, arba dar kitaip galima tenai, tarkim, pasakyti, pavyzdžiui, gėda, pasididžiavimas, arba kažkoks...
0: O čia atsiranda, jeigu mes imam tą pavyzdį gražus, negražus, ir jie nu nieko.
1: Jo, yra kažkoks tarpinis variantas. Jo.
0: Tai va, svarstytinas.
1: Tai iš esmės, tai vat neduoli kryptis, nei sako, kad tos išraiškos gali būti ir tokios, ir tokios. Vat ką aš ir pasakiau su pavyzdžiu apie savivertę. Kad tu turėdamas, tarkim, kažkokią ten pažeistą savivertę, gali ir save labai kritikuoti, arba bandydamas nejausti šito ir savęs nekritikuoti, bandyti savim labai didžiuotis ir atrodyti, kad tu labai pasitiki savim.
0: Man labai patiko tavo mintis išdėstyta, kad greta universalios tiesos svarbi ir asmeninė subjektyvi patirtis, bei gebėjimas klausytis vidinio balso ir veikti autentiškai. Tai vat į tai, kad na, ta vidinė patirtis, vat, o kodėl tu tai padarei? Ir jeigu tai na, tai kažkoks vidinis balsas tave atvedė į tą vietą, tai kaip ir na, pati atradai sudeikiu kažkokią tai vat, aurą ir norą būti. Ir beje, nesigaili nieko, viskas
1: tokio. Ne, tikrai ne. Tik tai su kiekvienais metais labiau pasidžiaugiu, kad geras buvo sprendimas.
0: Visa tai tu kvieti žmonės, kad tą patirtų atrastų ir kad sustiprėtų psichologiškai ir kad žmonėms kūrybinė laisvė jinai būtų absoliučiai be kažkokių tai barjerų, elektrinio piemenio ir kad na, tiesiog, jeigu tu nori skleisti, skleiskis, jeigu tu nori susigūžti, tu būktas kamuolys, kažkoks tai energijos, bet svarbiausia tai, kad na, tu egzistuotum tokioj pozicijai, kokia yra tau, na, pati patogiausia.
1: Taip, iš tikrųjų, autentiškumas reiškia, kad, pavyzdžiui, kai aš sau leidžiu būti taip, kaip aš jaučiuosi, kai savęs nebeprievartauju, tai aš ir kitą galiu priimti, kad jis irgi yra savoje būseno, ar ne, kad jis irgi gali būti, nes mes vat šiais laikais iš tikrųjų atrodo, kad labai bandom čia save patobulinti, čia nejausti kažkokių tai nemalonių jausmų, nepatirti kažkokių tokių situacijų, bet kartais, nu, yra normalu, tai yra tik etapas, pavyzdžiui, ten liūdėti, pykti, ten, nu, bet kokie ten neigiami jausmai, kuriuos mes bandom išgyvendinti.
0: Gerai, o kaip mintis yra, kad daug kas ragina, kad na, norint kažką tai sukurti tokio egzistencinio arba na, galų gale na, peržengti save, tu visą laiką turi išeiti iš komforto zonos, kad tu pajusk liūdesi, skausmą, nevilti, nu, sudušk, susirink, susiklyjok ir toliau eik.
1: Iš tikrųjų, kūryba, jeigu taip pagalvojus, yra ne visai toksai nu, vienos rūšies veiksmas. Aš tai turiu tokią savitą filosofiją, aš skiriu šiek tiek meno kūrinius, ar ne, kūrinys nuo meno gaminių arba meno dirbinių. Tai dirbinį tu gali kaip pamatą padaryti, paimti ir padaryti. Bet kūrinį tu turi ne tai, kad išeiti iš komforto zonos, bet iš tikrųjų dažniausiai tu turi susiliesti su kažkokia tai... Kita jėga. Yra toksai požiūris, kad žmogus nėra joks kūrybiškumo šaltinis. Jis nieko pats iš savęs sukurti negali. Jis gali tik tai perleisti tam tikrą aukštesnį jėgą. Pavadinkim, dievų, absoliutų įkvėpimų, nesvarbu kaip. Kad žmogus nėra kūrybiškumo šaltinis. Kad jis yra tik tai kanalas, jam reikšti, jis turi kojytės, rankytės, galvą, gali pagroti, nupiešti.
0: Įrankis.
1: Taip. Labiau taip. Tai yra toks požiūris. Jisai, tarkim, na, šiais laikais galbūt, nežinau, populiarus, nepopuliarus, yra tokia knyga, kurie kelias 30 metų senumo Cameron Diaz jį parašė, atsiprašau, Julia Cameron. Tai jie ir ten ir sako apie tai, kad jūs nesat tas šaltinis, jūs esat, ta prasme, kanalas ir reikia mokėti sukalibruoti tą savo kanalą. Tai čia yra irgi tam tikri įgūdžiai, kurie dažnai būna, vat, pavyzdžiui, dėl tokių mokyklų, kokiuose mes mokėmės būna tos, ta prasme, kūrybinės, tie impulsai būna užspausti, nes mes pripratę daryti taip, kaip reikia, o ne ieškoti kažkokių tai alternatyvių sprendimų ir visiškai neatsiduoti tam kažkokiam, žinai, pasamoniniai tai jėgai, per kurią mes galim kažkokią tai gauti, na, tokį įkvėpimą, kur, sakau, nėra mūsų. Nes kartais, vat, kai pasižiūri, pavyzdžiui, aš ir pati pasižiūriu į savo dalykus, kuriuos aš esu tam padaręs, vieni yra padaryti, o kiti galvo, kaip aš čia taip padariau, kaip man čia tokia idėja atėjo. Aš paskaitau kažkokį tekstą, galvo, kaip man čia taip susišvietė. Tai tik tai rodo, kad aš, nu, labiau nei iš savęs kalbu, kažką transliuoju.
0: Radio klausytams priminsiu, kad šiandieną mano viešnė Laura Montvilaitė, kuri yra Rapolo rezidentė, kuri daro įdomius dalykus, galbūt neįprastus, galbūt na, kiekvieną dieną jų nevalgysi ir nepajausi, bet vat, ką Laura paskui, tai patirti ir sužinoti visą laiką smagu ir beje kviečiu su jai ir susipažinti. Rapolė chemijos kabinete pasivadinusi tikrai labai gražiu alcheminiu tokiu pavadinimu. Laura, ar vis tik tai na, linkusi į individualias tokias vat, susipažinimus su tuo žmogumi interesantą, jeigu taip jau galima pasakyti, ar tai turėtų būti grupė, tai turėtų kažkokia žmonių na, ne vienas ateiti ir tau tada lengviau su auditorija bendrauti.
1: Šiaip man tinkami abu formatai ir individualus ir grupinis, man tai neturi gal didelės reikšmės, bet natūralu, kad šiaip aš nesu toksai labai jau tokio masinio skonio žmogus, man turbūt aš yra įdomi tokiem žmonėm ir man tokie žmonės galbūt įdomus, kurie yra smalsesni, kurie galbūt mažiau tokie mažiau bijo dalykų kažkokių nepažįstamų, kurie nori kažką tai įsigilinti, giliau patyrinėti, tai man tokie žmonės patinka ir aš dažnai tokiem žmonėm patinku, nes ta prasme, tie, kas nori labai kažkokio paprasto iškaus tam dalyko, kad čia viskas labai turi būti aišku, tai nu, ten turbūt nėra tos chemijos tarp mūsų.
0: Nes, bet vis tiek tu bandai, va, tai ir esi tekstai viename paminėjus, kad na, stengiesi mėgsti su žmonėmis kalbėtis apie konkrečias patirtis ir jų interpretacijas būtent suprasti.
1: Taip, man iš tikrųjų įdomu pasigilinti tam tikrus dalykus, nes aš esu tas žmogus, kuriam netgi tiem, kas savaime aiškus dalykai yra kai kurie, aš vis tiek klausiu, o tai tikrai čia taip, ar čia tikrai taip gerai, o čia tikrai taip logiško, ar iš tikrųjų ta priežastis duoda tokią pasekmę ir atvirkščiai, tai aš iš tikrųjų linkus labai kvestionuoti dalykus, man patinka tyrinėti, aš turiu tokio smalsumo.
0: Iš tavo pasakojimo supratau, kad na, kažkiek tai buvo momentų, kurie galbūt neprilipo arba nelabai pavyko įgyvendinti. Kalbu apie na, tuos, kuriuos tu pateikiai žmonėms ir jie na, šalčiau priėmė. Ar vėlgi tai yra na, tam tikras šaltas dušas ir pergalvoja, kad galbūt reikia minkščiau arba atvirkščiai, galbūt įnešti kažkokių dar ryškesnių spalvų, kad sąlyginai na, per šokiruojančią kultūrą tu pateiktum savo matymą būtent į kūrybiškumą.
1: Tiesą sakant, aš taip labai versliškai vėlgi nežiūriu. Tai man yra labiau tokio saviraiškos ir dvėje, negu aš noriu padaryti versliuką, užsidirbti pinigų. Aišku, faina, kai gali pragyventi iš to, kas tau ten įdomu ir taip toliau. Šiuo metu aš to daryti negaliu. Man
0: trikampio neskambini virš galvos.
1: Jo, tai, nu, žodžiu, tai...
0: Bangos ateis.
1: Tai, tarkim, tai, ką aš prieš sezoną bandžiau pasiūlyti, tai buvo tokie dalykai, kuriuos aš buvau išsibandžiusi Vilniuje. Tai yra vienas būtent ta tokia kūrybiškumo atgaivinimo programa pagal tą minėtą knygą, kurią aš čia paminėjau.
0: Ten lipo.
1: 12 savaičių. Ne, nieks nesureagavo. Aš, žodžiu, paskelbiau, ką aš galėčiau daryti. Ar ne? Tai vienas variantas buvo va šitas, kad kūrybiškumo atgaivinimo programa 12 savaičių, čia toks grupinis formatas, nedidelės grupės. Kitas buvo mano tos ekspozicijos uždarimas, kur kviečiu žmonės pasikalbėti būtent apie vaikystės patirtis ir kūrybiškumą. Dar vienas buvo tokia grupė, kuri jau transformacinė, čia jau tokia, žinot, archetipą arba paimkim pagal graikų dievus, ar ne, kokie yra graikų dievai, galima ir per tai žiūrėti. Tarsi, kaip save pažinti per tos archetipus. Čia galbūt sudėtingesnis kažkoks variantas ten. Ir dar vienas buvo toks jau grinai pokalbių klubas, kurį aš pavadinau 6 kėdės. Ir, žodžiu, paleido anketą, kad žmonės užsiregistruotų, kam įdomu, tai nebuvo jokio, visiškai jokios reaktos.
0: Štilius.
1: Tai va taip mano eksperimentas ir baigės. Tai iš esmės, na, nėra taip, kad aš labai norėčiau iš tikrųjų, kad man tai būtų kritiškai svarbu, aš galbūt labiau taip tyrinėju. Ar yra paklausa, poreikis tiem dalykam, ką aš galiu duoti? Jeigu nėra, it's okay. Aš kažką kitą veiksiu.
0: Tu teigi, kad nebrandžiuose visuomenės kuriems reikia gan tvirto stuburo nepataikauti daugumos skonio ir supratimui atkaklumą, bei atsparumo spaudimui daryti dalykus, kuo paprasčiau ir pigiau.
1: Taip, to atsparumo tikrai reikia, nes iš tikrųjų, na, vis tiek mūsų tos visuomenės yra tokios, tai yra du variantai kuriem. Arba tu tampi kuriejų verslininkų, ar ne, kaip tu mane va čia lenki, ką tu darai, koks paketas, kaip čia gal tau reikėtų geriau prie vartotojo na, prisiderinti.
0: Aš nelenkiu prie kuriejo verslininko, nes atėjai iš verslo, iš komunikacinės.
1: Tai matyt, bandau ir labai stipriai iš tikrųjų bandau atsiriboti, nes tas veikimo principas, nu, man tiesiog įkurėjo. Stengtis įtikti, identifikuoti poreikį, tada pasiūlyti paslaugą, kuri tą poreikį atitinka. Aš tiesiog reiškiu, ką aš noriu, kas man įdomu, ką aš galiu, ir arba tai žmonės ima, arba ne. Ir aš tiesiog va taip priimu, kad nu, taip gali būt. Tai va, tai šitą vietą arba kitas variantas, jo rašyti visokius projektus ir tenai gauti finansavimą ir tada labai įdomu, kartais tam tikri projektai irgi jie yra tiesiog projektai dėl projektų, įsisavinamos lėšos, padaroma kažkas, kas nebūtinai kažkam yra įdomu ir reikalinga. Nu ir taip sukamės.
0: Bet o ten atsiranda tam tikri rėmai, tam tikras žūras, kuris neleidžia tavęs išsiskleisti.
1: Tai būtent ten apskritai yra daug visokių apribojimų, kur tu turi iš tikrųjų nedaryti taip, kaip tu iš tikrųjų manai ir kaip būtų teisinga, o turi visaip išsilankstyti. Nu, tai žodžiu, tos spaudimai iš tikrųjų iš to, kokį mes turim, kokią struktūrą, tarkim, yra, nu ir čia kiekvienas jau gali spręsti, kiek jisai nori po to palysti. Jeigu gali sauliaisti nepalysti, tai nepalendi. Jeigu negali sauliaisti, nu tai turi prisitaikyti. Taip, taip gyvenimas veikia.
0: Šioje vietoje vėlgi dedam daug taškį, kad paliktų kiekvienas savo įstalčiuką įsidėtų mintį ir pagalvotų, kaip jisai na, tiesiog turi santykį ir sieja santykį tai su to kūrybiškumu. Bet mūsų pokalbį artėjant link pabaigos, aš norėčiau vis tik tai užglaistyti gražiai, tas artėja kalėdinis laikotarpis ir mūsų laidos kartojimas jau bus jau visai gruodžio mėnesį. Aš noriu paklausyti tavęs, per tą laikotarpį prisijaukinai na, po savo odą Uteną?
1: Utena, tai turbūt aš jau seniai prisijaukinau, o vat žmonių dar neperpratau iki galo. Aš nekalbu apie savo tą siaurą ratą, su kuria mes Rapolė bendraujam, ar ne, bet apie tokį platesnį ratą. Aš iš tikrųjų šiandien dienai neužčiapiu, kas uteniškių rūpi, kas jam yra įdomu ir taip
0: toliau. Koks uteniškių paveikslas tavo akimis?
1: O vat aš jo neturiu, kad aš jį turėčiau, tai gal aš kažkaip kitaip čia funkcionuoju.
0: Šešėlis iš rūko kol kas dar. Taip?
1: Kažkokia sinergija būtų didesnė, nes man dėja teko tenai vat sudirti su tokia moterim, kuri dirba knygynė ir sako, aš jūs stebiu, sako, jūs tiek daug darot, jūs čia taip įdomiai viską darot. Ir sakau, turbūt jums atrodo, kad čia man labai viskas sekasi. Sakau, tai žinokit, kad ne. Sako, nu tai nieko keisto, čia žinot, jūs čia tokį novatorišką, ta prasme ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad galbūt aš ne visai pataikau ten į skonį, į poreikius ir viskas, nu, stokiai. Tai aš manau, kad tam tikra prasme, nu gal laikas parodys per asmeninės pažintis, kai aš susipažįstu su žmonėm, kurie jau tenoje gyvena, aš tikrai nematau jokio skirtumo tarp vilniečių ir ten uteniškių. Nu, nematau aš jo. Bet, nu, natūralu, kad tas iš tikrųjų ratas būrėsi pagal kažkokius tai pomėgius, interesus ir panašiai. Tai aš galbūt nematau ten tų žmonių kitų, kurie turi labai radikaliai skirtingą supratimą apie dalykus. Tai.
0: Bet vis tik tai jau, na, aš kaip ir minėjau, tas jau advento laikotarpis, tokia kalėdinis laukimas, tai perduok tam netrastam uteniškių linkėjimus.
1: Tai perdodu. Tai aš iš tikrųjų ne tai, kad perdodu linkėjimus, bet kviečiu tada uteniškius, na, nežinau, susisiekti su, kam iš principo smalsu, ką aš darau ir
0: pusiaukelį
1: tik toliau.
0: Susitinkim, Rapolė,
1: taip. Taip, pasiekti, ateiti, nežinau, va, buvo tokia situacija, kai užėjo, tiesiog mergina, pasibeldė, užėjo, sakau, nori arbatos, užėjik. Bet jie irgi buvo vilnėti.
0: Laura, jau mūsų pokalbis visą artėja į pabaigą ir visą laiką mes į pokalbį kažkaip jau darom tradiciją, kad skambėtų muzika. Tavo galvoje muzika ir širdyje, jinai turi didesnę ar mažesnę dalį, šią dalelytę?
1: Paradoksaliai, vienu metu aš labai daug klausau muzikos, o po to jinai staiga dingsta, po to jinai vėl atsiranda ir po to vėl dingsta. Ir iš tikrųjų periodų, kai aš neklausau. Bet aš nemėgstu muzikos kaip fono. Aš jeigu muziką leidžiu, tai dėl to, kad jinai mane veža ir man jau tada, nežinau, norisi kažkaip judėti ar dar kažką, arba dainuoti kartu ir panašiai.
0: Muzikinis tavo paveikslas, kad klausytojas galėtų suprasti, kokia Laura yra, tai mes dabar atsisveikinsim tavo pasirinktų kūrinį.
1: Taip.
0: Tai radio klausytojams noriu priminti ir pasidžiaugti, kad šiandieną puikiai pašnekoju, ta valanda ištirpo, iš tikrųjų galvojau, kad bus labai sunkus pokalbis, nes aš maniau, kad daug ko nesuprasiu, daug sudėtingų žodžių, daug netrastų temų, kurias tu palėtai, bet visai man labai gražiai susiklausė ir mes pabendravom ir Laura Montvilaitė šiandieną svečiuojas pas mus socialiniuose tinkluose kaip panelį Montvilaitė, taip?
1: Taip.
0: Sekite Laura, aplankykite ją į Rapolę ir jeigu kas nori pažinti to meno ir saviugdos kelią, tai būtinai ateikite pas Laura ne į Alaušo ežerą, bet į Rapolą. Ir dabar Laura pristatyk, kas tai yra per kūrinys, su kuriuo mes atsisveikiname.
1: Tai aš pasirinkau Kovacs 50 Shades of Black, nes man šita daina patinka, dėl to, kad šiek tiek turi tokio cinkelio provokatyvus, nes aš esu šiai provokatyvus žmogus pakankamai. Man toksai, aš mėgstu žaidimą tokį. Jeigu viskas per daug ramu, paprasta ir gerai, tai man norisi kažką tam pajudinti. Aš mėgstu dinamiką. Tai manau, kad šitas kūrinys tą mano temperamentą visai neblogai.
0: Aš truputį paklausiau ir uteniškai sako, na, jeigu tu sakai cinkelis, tai zbitkas. Tai aš manau, kad čia yra zbitko tavo.
1: Jo, čia toks, Manau, kad taip, geras žodis.
0: Tai ačiū tau, kad aplankė mus.
1: Dėkui ir tau.
0: Iki.
1: Iki.

0: Utenos
1: nori.
0: Čia Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompasą. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstytą česnakais. Jeigu imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu. Tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kartus daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiemas su širdies ir kraujagyslių lygomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiemas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi, nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ir infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto rizika. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvė lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotai. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotai. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuoti. Jisai yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie Salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukštą kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės, jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoroti, taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožį ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą.

0: saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlio ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusiams jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems paakiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymi stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
12: Reklama baigėsi.
13: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
12: Čia Utenos radijas.
14: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. išsaugo

0: Istorijos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, džiugu pranešti, kad šių metų spalio 7-8 dienomis Jungtinėse Amerikos valstijose Los Andželė jau 37 kartą vyko lietuvių Los Andželo lietuvių dienos, sutraukiančios tūkstančius lietuvių, kur perduodamos tradicijos ir papročiai ateities kartoms. Čia susirinka kelios išeivijos kartos ir skirtingų emigracijos bangų žmonės. Į šį renginį iš Lietuvos buvo pakviestos ir šios dienos pašnekovės, tai Utenos rajono tautodailininkų klubo Svirnas vadovė, tautodailininkė Zita Indriūnienė. Sveiki, Zita.
4: Sveiki.
2: Ir Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrijos vadovė Ramutė Kraujelienė. Dar kartą sveikos, kokiomis emocijomis sugrįžę gyvena šios dienos pašnekovė Zita ir Ramutė.
4: Mes dar gyvename įspūdžiais iš Los Andželo, nes praėjo labai nedaug laiko. Ten buvo labai puiki šventė. Kaip jau buvo sakyta, kad tai mes dalyvavom Lietuvų dienose ir ten susitikome su dideliu būriu lietuvių išeivių iš Lietuvos. Ir ten buvo ir mokymai, ir mugės, ir meninė programa, žodžiu, dvi dienas lietuviai ir ten Los Andželo svečiai linksminosi ir buvo labai visų tikrai puiki nuotaika.
2: Na, jūsų dabar, Ramutė, paprašysiu, kokiomis jūs emocijomis sugrįžusi gyvenate, ar dar vis viena koja ten Los Andželė, ar jau...
5: Na, kojas turbūt abi dvi jau yra Lietuvoje, bet tas džiugesys ir ta šiluma dar vis neišeina iš vidaus. Tai buvo tikrai neįlinės susitikimas mūsų tėvinainiais, kurie, kaip ir mes sakom, kuo toliau nuo tėvynės, tuo labiau jie myli. Ir mūsų širdys nusėda taip pat turbūt didesnė dalis tos meilės, kada pamatai, kad ir pajauti tą ryšį. Tai vat emocijos dar visą laiką verda viduje ir tas džiugus susitikimas toksai atrodo dar neišblėsas.
2: Na, ar pirmą kartą viešėjote Los Andželė, kokie įspūdžiai pirmiausia Zitos paklausė, tada jūsų Ramutė?
4: Los Andželė ir visi, ir Amerikoje aš viešėjau pirmą kartą. Kelionė buvo tikrai labai ilga, įspūdinga ir paliko labai daug neišdildomų įspūdžių.
2: Tai kiek, Ramutė, sakykit, skridote, nes Zita sakė, kad jūs gelbėjote su vertimais, bet taip įsivaizduoju, ne visi kalba lietuviškai.
5: Na, didžioji dalis kalba lietuviškai, kiti ten jaunesnė karta, aišku, mažiau supranta, bet noriu pažymėti, kad vis dėlto visi vis tiek labai stengiasi, nors vieną kitą žodį pasakyti, kad ir šitą aiškino ten visus tos šiaudelių vėrimo ypatumus, tai jiems irgi labai buvo svarbu ir kartoti, ir išmokti tą žodį, ir na, kiek sugebėjau, tiek išverčiau, niekur mes neužkliuvom, niekur mūsų visur mūsų prato, viską liktai iki galo pavyko įveikti visus sunkumus tie, kurie kelioniai būna. Tai va, jeigu pagelbėjau Zitai, tai labai džiugu.
2: O kaip jūs, Zita, pasitiko Los Andželo lietuviai? Gal paskui Ramutė pridurs?
4: Los Andželo lietuviai mums pasitiko labai draugiškai. Nuo pat aerouosto, ten, kur mūsų tiko Dainius, pasipuošęs lietuvišką simboliką. Ir visą tą buvimo laiką mūsų nei minutės nepaleido tų vienų, mūsų globojo, mūsų visur vežiojo, mūsų supažindino su tiek, kiek įmanoma, su Los Andželu. Aiškus dalykas, mes tiek laiko neturėjom, kiek norėjome turėti. bet kelionė buvo tikrai labai įspūdinga, nes visur laukė mūsų tiesiog išskėstomis rankomis lietuviai išeiviai ir, ir tikrai visur buvom labai draugiškai ir draugiškai sutiktos ir laukė mūsų įspūdžių iš Lietuvos, o mes klausėmės jų įspūdžių, jų gyvenimo, gyvenimo patirčių čia svečioje šalyje.
2: Na, jūs, Ramutė, irgi ką galvojate, kaip gyvena tie Los Andželo lietuviai, kaip jūs pasitiko jie, ar labai laukia tų tikrųjų lietuvių, kurie gyvena pačioje Lietuvoje?
5: Na, pirmiausia, tai mūsų, aišku, pasitiko Lietuvos generalinio konsulato darbuotojai, būtent jų dėka mes ten ir, ir vykom, ir, ir tas buvo pakvietimas iš jų pusės, būtent mūsų, į mūsų sąjungą tautodalinkų, ir, ir buvo pasiūlyta vizita, žodžiu, ir laukė mūsų, aišku, su neramumu, nes vis dėlto atvažiuoja kad iš tėvynės, tai turim atvežti labai ir, ir žinę gerą, būtent ir apie tą liaudės meną, apie tą tikrumą, kągi, kągi mes dabar dar turim čia Lietuvoje, kiek mes išlaikėm tą tradiciją ir mums buvo labai taip pat įdomu, ką jie dar išlaikė, kokie, kokie, koks jų yra žvilgsnis į tautodailę ir į tos įvykus, kas, kaip, kaip va šiandien jinai būna ir iš visą apie lietuvybę. Tai pasitikimas, sakyčiau, buvo toks jau pačioje, pačiame renginyje, tai tokio sutikimo kaip ir nebuvo, mes buvom dalyviai greta tų visų Lietuvos, Amerikos lietuvių. Jie taip pat pristatinėjo savo, savo dirbinius, pristatinėjo tenais marškinėlius su lietuviška atributika, pardavinėjo, pardavinėjo papuošalus. O, o mes įsiskyrėm būtent to tikro tokiu autentišku pateikimu mūsų, mūsų tautodalis, tai vat ir, ir jie sutiko, aišku, labai, labai džiugiai, tuo labiau, kad dauguma net nežino galbūt, ar, ar, ar niekada nesusidūrė, kogi skiriasi juostos, sakykime, lietuviškos, kaip, kaip tie sodai susidaro, kaip juos suverti. Tai va, taip toks sutikimas, sakyčiau, buvo labai ir žingeidus to pačiu, kas pas mus užėjo į mūsų tą palapinę, arba kaip jie ten labai gražiai vardino, į būdelę.
2: Na, tai dabar, Zitas, gal ir paprašysim papasakoti apie viešnagę, apie tą veiklą toje būdelėje, kaip išsireiškė Ramutė. Ar stropiai mokėsi iš jūsų tautodailės paslapčių? Papasakokite iš nuotraukų, tai matyti, kad labai tikrai atidžiai, bet manau, kad jūs dar daugiau ką papasakosite.
4: Pirmiausia, tai mūsų pirmoji edukacija, tai vyko konsulato darbuotojams ir ten, ten konsulatė tam pačiame. Tai ten buvo patys pirmieji mūsų mokiniai ir jie tikrai vėrė šiaudukus, vėrė sodus, sodelius. Aiškus dalykas, mes didelio sodo nesuvėrė, nes visur mums rėmino laikas. Pirmiausia, buvo ten edukacija tenai. O jau paskui tas dvi dienas buvo tos pamokos, pamokėlės ar edukacija, kitaip pavadinti, ten toje būdelėje. Ta būdelė mes pasipuošėm savo, savo atsivežtais šiaudiniais sodais. Aiškus dalykas, mes atsivežėm tik tai tokius atskirus šiaudukus, suvėrėm mes ten tuo pačiu laiku ir tą palapinę mes pasipuošėm sodais. O į palapinę, į tą būdelę rinkosi žmonės įvairaus amžiaus, patys mažiausi gal buvo dar mažesni negu 10 metų, bet dvi ryšėjas per abi dienas turėjom iš tos Los Andželo 10-metės mergaitės, kurias vis norėjo ir norėjo ryšti daugiau ir daugiau ir daugiau. Taigi taip pat buvo ir daug žmonių, kurie jau nebelabai kalba lietuviškai, bet vis tiek nori ir bando tą nors mažą sodelį, mažą reketuką susiryšti. Ir tikrai darbas vyko labai intensyviai, nors buvo labai karšta, bet vis tiek visi turėjo kantrybės ir tuos darbelius pasidarė. O tas toks galutinis rezultatas, tai kai ateina tos pačios mokytojos, kurios ten yra ir lietuviškų mokyklų, jiems kilo mintis, kad reikia daryti edukacijos su tėvais, padaryti iš, šitų, iš tokių šiaudukų padaryti žaisliukus eglutei ir pasipuošti eglutę tokiais lietuviškais šiaudų gaminukais, šiaudų sodelių elementais. Na, iš tų buvusių edukacijose galbūt ir tikrai atsiras vėrėjų, kurie irgi bandys kažką tai daryti iš šiaudų, iš kitų medžiagų, nes tinkagi beveik visos medžiagos, kurios turi tik tai tuščią stiebelį. Tai vat, ir tada tikrai susidomėjimas buvo ir tų dalyvių bedarant jiems kildavo mintys, kad vat ir taip galima pasidaryti čia, toje Los Andžele, toje aplinkoje, ten, kur jie gyvena.
2: Kiek žinau, Ramutė, jūs vežėte parodą, man prieš laidą Zita sakė, ką nuvežėte, kad pamatytų užsienio lietuviai išeiviai?
5: Lietuviams išeiviams ir visiems svečiams buvo pristatyta tautinių juostų kolekcija Vitos Babičienės rinktinės juostos, būtent suvalkietiškos, dzūkiškos ir ten keletą žemaitiškų, taip pat Augustino Monkaus. Taip pat rinktinės juostos, irgi žemaitiškos, suvalkietiškos, aukštaitiškų juostų ir vytinių juostų dalis. Tai vat tie ypatumai, tie skirtumai būtent buvo ir paaiškinami, kas prašė, kas domėjosi. Kitais metais vyks dainų šventė Lietuvoje, tai toks susidomėjimas buvo gana nemažas šitas juostas, nes tai yra tautinio kostiumo dalis. Ir jiems dar buvo vėlgi, kai pradėdė aiškinti, kad tai yra tautinio kostiumo dalis, tai jie sako, o kaipgi, o mes tai kabinam ant sienų visą laiką, dabar vat, jūs neturit nei su užrašais juostų, kad pasikabinti ant sienų. Na, sakau, kad jau čia tas jau kaip ir praėjęs yra dalykas, tas tie užrašai, tai nėra autentika, tai yra jau čia toks tai vėlesnis žymiai, toks išmislas galima sakyti, rašyti žodžius ant juostos. Tai va, tai daug reikėjo šnekėtis ir paaiškinti apie tų tautinių juostų ypatybės.
2: Dabar labai smalsu sužinoti, nes Zita džiaugiasi ir pasakojo, kad labai skiriasi gėlės. Vienos pas mus tokios mažytės, o tenai Los Andžele palieka įspūdį, tai gal dabar Zitos paklausiu, ką pamatė, ką aplankė, kas nustebino paskui jūsų.
4: Los Andželo gamta yra kitokia negu mūsų, nes ten nėra visiškai žiemos, nėra metų laikų, ten visą laiką karšta, šilta. Ir ten gėlės tas, kas augamas pas kambariuose, ten darželiuose, tai ten yra parkuose, ten yra visa gamta tokia. Ir tikrai, jeigu pas mus kažkoks ciklamenas yra toks nedidelis, tai ten tiesiog įspūdingo dydžio, lygiai begonijos ir visos kitos gėlės, tas, kas pas mus kambariuose, arba ten saugomuose nuo šalčio, įnešamuose, nešiojamuose, tai ten auga pastoviai gamtoje ir tikrai gamta tikrai padarė labai didelį įspūdį palyginus su Lietuvos gamta, tai ten daug palmių ir daug visokių augalų, tie, kurie mėgsta šilumą ir ten gyvena, na, tokioje laisvėje, ne taip, kaip pas mus, na, vazonėlyje, kambaryje ir taip toliau.
5: Man tai aišku, pabūti Kalifornijai, kur net ir dainos yra parašytos apie šito krašto grožį, tai yra didelis džiaugsmas ir didelis įspūdis, nes tai vandenynas visų pirma, tada šalia reiškia vandenyno kalvos gražios ir gražus oras, augalams yra nepaprastai gera aplinka aukti. Ir jie, aišku, tada išduoda tuos žiedus, tai be abejonės yra labai, labai, labai smagu. Ir įspūdžiai yra turbūt tokie, kad nu, vis dėlto tai reikia pamatyti. Ir tas at, mūsų draugai, mūsų pažinino su Amerikos Lietuve, Raisa, kuri ten gyvena jau daug metų, yra labai garbaus amžiaus. Jinai mus nuvežė į parką, kur nu nepaprastai gražiai sutvarkyta aplinka, kur žaluminai, kur fontanai. Ir tu vaikštai ir tau atrodo, kad tu esi kaip sapne, kaip atviruke. Tai vat tas tai yra įspūdis, yra nepaprastai, nepaprastai didelis. Dar yra, dabar jaučiasi tą gaivos tas pliūpsnis toksai, kad tiesiog nuo tos oro švarumo, nuo tos tylos, nes tai yra toks parkas, kada tu medituoji. Meditacijų toksai parkas. Ir tai, nu, nepaprastai didelis įspūdis, nes aplinka sutvarkyta taip, kad dar kartą kartuojasi, jautiesi kaip atvirukė.
2: Na ir Zitos paklausiu, ar jinai tikrai irgi jautėsi taip pat kaip sapne, kaip atvirukė?
0: Taip, tikrai, tas parkas buvo savęs pažinimo parkas, savęs realizacijos parkas, ir ten tikrai galima tikrai atgauti tas jėgas, pabūti, pamedituoti, pasigrožėti tą gamtą ir tais tom skulptūrom, tais vandens telkiniais, kurie yra tame parke. Be šito, tai tikrai jautėsi tas vandenynas, nes mes buvom ir prie jo, ir matėm tą vakaro Los Andželą, kaip tos šviesos mirga, marga. Na, žodžiu, buvo tikrai labai didelis įspūdis tiek augalai, tiek visa aplinka. Na, nebuvus, mačius pirmą kartą, tikrai daug kur priminė tą tikrą atviruką.
2: Na, dabar paklausiu, ar užsienio lietuviams svarbu lietuviški patiekalai.
0: Šventės metu tai tikrai buvo didelis patiekalų asortimentas. Ten buvo dešrelės su kopūstais ir cepelinai ir daug tų lietuviškų patiekalų. Ir tikrai toje šventėje buvo gistaliukai ir ten kiekvienas galėjo pasimėgauti tais lietuviškais patiekalais. Los Andželo kasdienis tas maitinimas, tiek kiek mums teko susidurti, jis nepanašus į tą lietuvišką cepelinų, visokių kitokių patiekalų, tą rinkinį, kurie pas mus būna, ten pas juos yra kitaip. Bet šventėje buvo sudarytos tokios sąlygos, kad kiekvienas tas dalyvis galėjo nusipirkti ir pasimėgauti lietuviškais patiekalais. O taigi tai buvo taip, matėsi, kad tikrai didelis susidomėjimas ir tas tų patiekalų ragavimas ir mėgavimasis tais lietuviškais patiekalais, nes šitoje šventėje tai jiem tikrai buvo sudarytos sąlygos, kad jie kuo labiau prisiliestų prie Lietuvos tiek patiekalais, tiek visais dirbiniais ir viską, kad nes to šventėje tikrai jautėsi tą lietuviškumo dvasę.
2: Na, Zita papasakojo, kad buvo didelė įvairovė lietuviškų patiekalų, o aš Ramutės paklausiu, ką labiausiai mėgo valgyti, jeigu stebėjote tos Amerikos lietuvius, ar tai cepelinus, ar kokius kopūstus, troškintus, ar dar ką nors?
5: Man atrodo, kad jie viską taip skaniai valgė, todėl kad buvo du restoranai ar trys tenais, žodžiu, ir buvo tokie patiekalai šaltiai barščiai, cepelinai, vėdarai, šaltiena su bulvėm, bet paskui alus, aišku. Na ir jie tas dvi dienas ten dešros, netgi klebonas, kada buvo mišės, jis sakė, nu jau greitai baigsis mišės, eikite valgyti tų dešrų, kur jūs norite, ir tų cepelinų, žodžiu. Tai tas maistas nėra paskutinis dalykas, iš tikrųjų jie labai įsilgė lietuviškų patiekalų. Ir matėm, kad tikrai jiems tai labai svarbu, tas susitikimas būtent, kada yra ir ta virtuvė, ir čia pat yra koncertai lietuviškas, skamba lietuviška muzika, šokiai, kaip gražiai atlieka visi kolektyvai, apsirengia tautiniais drabužiais, senaisiais tautiniais drabužiais, dauguma Tamošaičio dar kurtais, bet tai kaip yra smagu va toj šventėje sutikti tą tokį, nu sakykim, įaugusi jau mums į atmintį, tą tautinį, senai tautinį drabužį, kuris pas mus dabar sakytų, na jis galbūt ir labai ne kažkoks senais, jau mes dabar labai teisingai čia viską darom, mūsų yra drabužiai dabar sukurti patys teisingiausi, bet pamatyti jauną žmogų pasiemusi tą keptos duonos gabaliuką, jisai po šokių pasiemęs giros lietuviškos duonos gabaliuką, apsirengęs tais senoviniais tautiniais drabužiais, na žinokit, tai širdžiai irgi yra labai labai miela.
2: Aš dabar Zitos paklausiu, kas gi vyko koncertuoti, be pramogų niekada nevyksta tokie renginiai.
4: Taigi koncertavo ir vietiniai lietuviai, koncertavo mokiniai ten, kur mokyklėlių, tai ir... Ir Los Andželo jaunimo ansamblis Spindulys ir Lituanistinės mokyklos Genio atstovai, daug ir Švento Kazimiero mokyklos, Lituanistinės mokyklos atlikėjai. Taip pat koncertavo ir iš Lietuvos nuvykęs mūsų ansamblis meno kolektyvas Sutaras, kuris buvo labai šiltai sutiktas, taip pat koncertavo ir Eugenijus Disevičius, kuris dabar tai gyvena užsienyje, bet jis kilęs iš Utenos miesto ir jis išmoko pats groti gitarą, buvo būdamas 15 metų amžiaus, parašė savo pirmąją dainą Būti savyje ir jis dabar kaip tik tai gyvena užsienyje, bet tai linksmino lietuvius. Taip pat buvo svečiai, tai Agnė Giedraitytė sopranas ir Martynas Matutis tenoras ir jie kartu koncertuoja nuo 2019 metų, tai buvo atlikėjai iš Čikagos ir dalyvavo šioje šventėje, taip pat dalyvavo ir bažnyčioje šventosiose mišiose. Iš mūsų taip pat buvo nuvykę ir koncertavo Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis. Tai buvo jau vakarinėje koncerto dalis. Taip pat Vidas Bareikis irgi linksmino lietuvius, kurie tikrai koncerte nesėdėjo, nežiūrėjo, tik tai šoko, plojo ir labai aktyviai dalyvavo visoje programoje. Ir per visas šitas dienas šitie ansambliai buvo išdėstyti taip, kad visą laiką scenoje skambėjo kažkokia muzika, sukosi šokėjų poros, šokėjų rateliai, visi šokėjai tai buvo apsirengę tautiniais drabužiais ir buvo, na tikrai, labai tokia šauni, tikrai gyva šventė, nes tikrai tose koncertuose nesijautė, kad, na jis kažkoks stebėtojas iš šono, bet tikras dalyvis, kuris ir šoka, ir linguoja, ir ploja, ir tikrai nuoširdžiai dalyvauja šventėje.
2: Nu, aš jūsų, Ramutė, paprašysiu papasakoti apie tą tvyrojusią atmosferą tiek užsiėmimų metu, tiek koncertų metu. Ką jūs jutote, ką juto dalyviai ir daug jų buvo, kiek maždaug susirenka skaičiumi lietuvių?
5: Na, nuotaika nuo pat pradžių, nuo pat ankstyvo ryto buvo labai iš tikrųjų abi dienas pakili. Susitikimo džiaugsmas matėsi dėjęs visiems. Ir jau pradžia, atidarymas pačios šventės, tai susirinko maždaug turbūt, galbūt apie kokius 300 žmonių. Pati pradžia, paskui žmonių vis pildėsi, arba jie keitėsi visą dieną, galbūt neišbuvo. Programos vyko taip pat visą dieną ir Zita turbūt sakė, kokie kolektyvai dalyvavo. Ir man tai labai buvo įdomu pamatyti būtent išeivijos lietuvių ir to šokių kolektyvus ir jaunimo, ir vaikų. Ir mūsų Sutaras, vat, folkloro kapela, Sutaras labai davė gerą toną, taip pat Starošaitė ir Žvagulis, dar iš Lietuvos buvo Vidas Bareikis, kuris tikrai turi nepaprastą gebėjimą burti žmonės ir supūsų linksmybėms. Na, aišku, labai, labai patiko atlikėjai iš Čikagos, tai operos solistai Giedraitytė ir Matutis, tai kurie atliko iš tikrųjų tokias netgi jau primirštas lietuviškas dainas, galėjom kartu dainuoti ir su visais kolektyvais ir su atlikėjais galėjom šokti ir tikrai taip įsineria į tą džiaugsmą, į tą ratelį ir taip visiems yra smagu, kad atrodo ta šventė niekada ir nesibaigs. Bet viskam yra pradžia, yra pabaiga. ir vis dėlto tas požiūris, va, ir tos lietuvių bendruomenės ir konsulato ir visų, visų rėmėjų, ten yra jų labai daug tų rėmėjų, kurie remia, kurie renka aukas, kad šitas renginys įvyktų. Na, tai yra labai didelis toksai potencialas, kad vis dėlto ta lietuvybė, jinai dar šiai dienai tikrai išlaikoma ir ta jaunoji karta taip pat dar yra labai susidomėjusi ir labai tikėkime, kad jiem ir išliks tas noras pažinti Lietuvą, žinoti jos dainas, žinoti jos šokius. Ir dar turbūt reikia pažymėti, kad visa programa buvo skirta Vilniaus 700 metų jubiliejui. Tai va, ir šita tema visą laiką buvo girdima, apie Vilnių tą žinią taip pat buvo nešama, kad tai irgi suvienijo tiek vilniečius, tiek iš visos Lietuvos ten suvažiavusių žmonės. Vis dėlto džiugu, žinokite, visiems galiu pasakyti, kad pabūti tokiose dienose, kur šitiek yra Lietuvos meilis Lietuvai, yra nepaprastai smagu.
2: Vadinasi, dabar įsigijate daug draugų, jau per dainų šventę reikės lėkti vėl iš naujo susitikti, ar ne taip, Zita?
4: Taip, tikrai. Tiek mus ir įpareigojo, buvo prie ten ansamblių vadovės, kurios tikrai tikisi patekti į mūsų Lietuvos dainų šventę, nes jie irgi turi praeiti tam tikrus konkursus, ar kaip ten pavadinti, atranką, ir tikrai visi labai nori, kad patektų, ir tikrai laukia įdomus susitikimai su užsieniečiais, su užsienio lietuviais, kurių, man atrodo, kad ir Lietuvos dainų šventėje sutiksime.
2: Nu, jūs, Ramutė, ką laidos pabaigai dar norėtumėte pasakyti, kokį žodį tarti?
5: Na, aš tiesiog norėčiau padėkoti, aišku, Zitai, kad jinai neatsisakė vykti į Los Andželą. Ir norėčiau paminėti, kad jinai iš tikrųjų labai atsakingai žiūrėjo į jai tą patikėtą misiją. Vis dėlto nuvežti spaudus, į, kaip mes sakom, į už balas, tai yra ne taip paprasta. Ir dėl to galbūt buvo toks rezultatas geras, kad Zita nemiegojo visas naktis. Jinai dirbo, jinai darė tos visus sodus, kad būtų iš tikrųjų aukštas lygis, kad būtų pateikta tinkamai, kad atukacijos praeitų gerai, kad žmonės įsineštų gerą įspūdį, kad rengėjai įsineštų gerą įspūdį. Tai aš labai džiaugiuosi visai sutiktai žmonėm. Ačiū Zitai, ačiū konsulato darbuotojams, be galo geram kolektyvui, be galo rūpestingiam žmonėm. Ir tikiuosi, kad kas žino, galbūt kas ateityje, mes vėl kažkur pasimatysim. Tai yra nuostabi žinia tiek lietuviam gyvenantiem už jūros, tiek už marių, tiek ir mums patiems, kad verta dėl to dirbti, verta kurti, kad kažkas tai išmoktų, kažkas išneštų, nors dalelę mūsų tradicijos ir jie perduotų. Ačiū visiems.
2: Ačiū, Ramutė, už tokius gražius žodžius, kad palydėjote mūsų puikiausia uteniškė Zita. Mes džiaugiamės ir jos sodai žydi Utenoje, Lietuvoje, ir aišku pražydo Los Andželė. Tai tariu jums dėkui, o dar Zitos paskutinį klausimą paklausiu irgi to paties. Taigi iki, Ramutė.
5: Iki, gero, ačiū.
2: Nu, Zitos dar paklausiu, ar daug sodų pasiliko žydėti Los Andželė?
4: Los Andželė pasiliko visi sodai, kurie buvo palapinėje. Na, jie buvo tokie, galima sakyti, ne visai tikri lietuviški, nes nepavyko per trumpą laiką padaryti nuo pradžios iki pabaigos tų, bet visumoj tai jie tikrai buvo tokie, kokie įmanoma buvo padaryti. Ir jie visi liko Los Andželė, visi šiaudai, kuriuos pavyko nuvežti, liko tenai ir ten tikrai žadėjo visi pasidalinti ir būti pati pradžia to kažkokio tai darbelio, kažkokio tai edukacijos, o paskui tai aiškus dalykas bus, man atrodo, ir tų visų dalykų tiesinys. Aš tai pirmiausia labai dėkoju tai, kad mane pasirinko važiuoti, skristi į Los Andželą. Taip pat dėkoju visiems, kurie mane skatino važiuoti, patarimų davė daug visokiausių. Labai dėkoju Ramutei, kuri gelbėjo, nes aš kalbu tik lietuviškai. O taip, tai ten labai daug, kur vyravo ne kalba, o žvilgsnis, tie visi, atrodo, gražūs santykiai, gražūs palinkėjimai, daug šypsenų. Na, žodžiu, visi atrodytų, kad atrodė taip, kad mes esam tikrai labai svarbios, labai laukiamos ir tikrai persivežėm labai, labai gražių įspūdžių. Na ir per dainų šventę, jeigu atvyks tie žmonės, mes irgi pasistengsime, kad jiems irgi būtų gera pas mus. O taip, tai labai puiki kelionė buvo, bet nupasakoti čia neįmanoma, reikia tokius dalykus, kaip čia pasakyti, pačiupinėti, pamatyti realiai. O taip, tai įspūdžiai labai puikus. Taigi, labai dėkoju visiems prisidėjusiems prie mūsų kelionės, prie to, kad mes pamatėm tą šalį, kad nuvežėm dalį tos tautos mūsų
2: paveldo,
4: tuos šiaudus, kurie yra tikrai labai paprasta medžiaga, bet kai jie prakalba, tikrai daug ką pasako ir daug ką sušildo ta Lietuvos dvasia.
2: Na kągi, dėkoju Zita už pokalbį, taip pat dėkojame Ramutei. Aš tokias šiltas emocijas, mes žinome, kad ta, kai jau prakalbina, tai sodai žydi ir manau, kad lietuvių širdyse tai tikrai žydi sodai, ieškos ir toliau šiaudų. Ar iš tikrųjų ten ką nors gali rasti?
4: Aiškus dalykas, kad gali. Gali, ten pas juos irgi yra visokių smilgų, dar įspūdingesnių galbūt, nes vienas dalyvys be ryždamas tuo sako, o, man kilo mintis, pas mus yra bambukų, ar galima? Tai kaipgi negalima? Tik tegu iš bambukų, tai dar įspūdingesnis dalykas pasidarys.
2: Didelis
4: sodas ir ten, kadangi tokia gamta, ten galima kabinti juos visur kur, nes jūgi tokie namukai yra lengvi. Ir nėra aukšti, nes ten žemės drebėjimas yra įvedęs savus reikalavimus, tai ten pagal gamtos dėsnius viskas vyksta taip, kaip vyksta.
2: Na kągi, dar kartą Zita dėkoju ir Ramutei esu dėkinga, kad parvežėte į Uteną ir Utenos radijai tokius šiltus įspūdžius iš spalio 7-8 dienomis Jungtinėse Amerikos valstijose Los Andželė, jau 37 kartą vykusių Los Andželo lietuvių dienų. Linkime visiems Los Andželo lietuviams geros nuotaikos ir laukiame jų dainų šventėje.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
6: Čia?
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.